Maciej Tworek leder Polska radions kör i nattens konsert här i Notturno. Konserten inleddes med sånger opus nummer 62 av Johannes Brahms, som står i centrum för den här konserten. Och nu följer fler sånger och romanser av Brahms.

Johannes Brahms sånger och romanser med Polska Radions kör, som nu avrundar nattens konsert med Brahms Zigeunerlieder. Violetta Floda Tkacik spelar piano och Maciej Tvorek dirigerar.

Röda kvällsmoln vandrar över himlen. Så kan man översätta den här sista sången som vi hörde ur Johannes Brahms Zigeunerlieder. Maciej Dworek ledde polska radions kör i nattens konsert. Men vi här i Notturno fortsätter med mer musik. Härnäst Antonin Dvořák.

Juanjo Mena ledde Bergens filharmoniska orkester i Antonin Dvořáks slaviska dans nummer 12. Mer musik av Dvořák kommer lite senare, men nu får vi höra musik skriven av Gustav Jenner som var elev till Johannes Brahms.

Gustav Jenners trio i S-dur från år 1900. Och det var James Campbell klarinett, Martin Hackelman horn och Jane Coop piano som framförde det här stycket. Härnäst Antonín Dvořáks symfoniska dikt Den gyllene spinnrocken.

Ilan Volkov ledde BBCs skotska symfoniorkester i den gyllene spinrocken av Antonin Dvořák. Klockan närmar sig 4 och då väntar bland annat Beethovens spöktrio samt Mendelssohns violinkonsert med Hilary Hahn. Men först några sånger med tenoren Jan Kopoff.

Tenoren Jan Kåpov tillsammans med lutenisten Axel Wolf framförde först en sång av Mattias Bäckman och därefter två sånger av Filip Krieger. Sist hörde vi en aftonbön. Men vi här i Notturno går vidare med Beethovens spöktrio alldeles strax.

Schweiziska pianotrion spelade Ludwig van Beethovens trio i D-dur, den så kallade spöktrion. Och nu Hilary Hahn som solist i Felix Mendelssohns violinkonsert i E-moll. Hugh Wolf dirigerar Oslos filharmoniska orkester.

Så har vi hört Felix Mendelssohns violinkonsert i E-moll med Hilary Hahn som solist. Hugh Wolf ledde Oslos filharmoniska orkester. Danska radiokören härnäst som under ledning av Stefan Parkman framför fyra matrikaler av Bohuslav Martinu.

Fyra madrigaler av Bohuslav Martinu framfördes av Danska radiokören under ledning av Stefan Parkman. Du lyssnar på Notturno i P2 och härnäst väntar den tjeckiske barocktonsättaren Jan Dismas Zelenka och ensemblen Akademi för tidig musik i Berlin.

Här hörde vi Jan Dismas Zelenkas Capriccio med ensemblen Akademi för tidig musik i Berlin. Och nu är det pianisten Claire Huanqi som bjuder på tre stycken sonater av Domenico Scarlatti.

Pianisten Claire Huanchi spelade 3 stycken sonater av Domenico Scarlatti. Och nu hör vi Francis Poulencs flöjtsonat i orkesterarrangemang signerat tonsättarens nära vän Lennox Berkeley. Som solist spelar Emmanuel Paud.

Det här var ett orkesterarrangemang av Francis Poulencs flöjtsonat med Emmanuel Pahud som solist. Enrique Garcia Asensio ledde Romanska Schweiz orkester. Zagreb-gitarrtrion framför nu ett verk av den kroatiske tonsättaren Frano Parac.

Zagreb-gitarrtrion hörde vi här i en trio komponerad av den kroatiske tonsättaren Frano Parac. Och från Kroatien kommer även nattens sista tonsättare, Luka Sorkočević, fast då heter landet republiken Ragusa.

Salzburger hofmusik med Wolfgang Brunner vid orgeln framförde en sinfonia i D-dur av Luka Sorkocevic. Sist här i Notturno idag. Jag heter Mari Tuulikari och lämnar nu över till klassisk morgon som börjar efter nyheterna. God morgon.

0: Tuo kuuntella Saami Radio Ollasi. Läänästi uudet jälkää päätä toimia että mineraala kiirona koulussa le tehalle ja puhko kapnaa järu arpe virolas padjotollu. Ja tani tohkihit älkoa peruhki fitnora katoaiman lopi ohtjamusa nu kohtjeru von per geijer kauna hussi.
1: Det kommer att bli jättesvårt att bedriva traditionell rennäring för samebyn.
0: Så tatsa. Att ruhki pohtatti tuotalas vaihkuhu sai kapna jerrui ja pohta potkee sin aina johtin kenju. Mutta me alkoapele kaunan tankullus le strategalatja tehalatja Eurooppai. Ja le annasti ura jälkää pakta toimma husi, että ruhki fitnora ja kapna vertaalki saakasti joutusi pirra.
1: Men det är också en bedömning vi gör mellan olika riksintressen och där har det då i helhetsbedömningen så har det fallit liksom på att det är mineralen som är i det här fallet viktigast att få upp.
0: Ja LKAB lepuktan efter hos ei kosat puhteri kabna komasse etnami. Mutta tämä on ihan lehleänästi juuri kommenteere, kun tätä siinä ei saa tätä merriri. Tänne kun tämän verte ruhkefittnära ja gerru sjehtat.
1: Ja, det är inte min sak att avgöra det, utan det ligger helt mellan bolaget och samebyn.
0: Nu tar jag Norrbotten och länherra Lotta Finstorp. Ja tälle paktetoimaha kannalte merriri just LKAB och adjutoiman lopi per geijer kannahussi. Ja tannasi toimehi Maria Unga. Ja molemme Reette Kuhmanen.
2: Tutkanskovi kuorahallamma mieltä sahta lehki nuo nuorra saami nissuna, ke hiedja ilmuhi esormen kähtäleemi sakkal lassanon.
3: Lite överraskad blev jag, det får jag säga.
2: Jon Petter Storle, psykologi ja lektor Emi Almoterfas huodan ummeje universiteten. Sodatja, että oudalle leemas nuorra saami teutolomu mulle riska johkun, kolle sahka esormemma birra. Tälle nuora saami nissona ma pohta hoinosi.
3: Tidigare har vi ju talat framförallt om unga samiska män som den riskgrupp som vi ser när det kommer till suicid. Och här är det istället de unga samiska kvinnorna som sticker ut.
2: Esormen gähtäleemi mi saami nissona ejälle hilmohan. Le märkasahti laatse lassanon, ko pohtas tahtaa tutkanskovin mi tahkui valtoalmuka nuora nissonin. Mutta kappas tilalla suoden, le tusen neljäs logiolomon vastidan. Ja tahta agaha, että verta pohtusi tulokko varokasai. No bihastalu saami tutkamis lähtä etnisi tehtä i jallihuvo. Ja tänin isähti tietti ma saamita horro ruohan. Tänin tutki hohtsa holmo järi hiedja saami tekki jenastuslogon, tähi reisteringo soino kehtä hohtsa sisäpoulu pajatoulun. Tää tutkamus on lehti kokte jodi koklo tiedja kaftsin plohka ikittää koklo hoftia kasas nuorra saami nisena kevastitetse. Sulli näille logi siis, että kähtälän iässormema. Lä tehallas lehki häitsävas, meina Jon Petter Stor. Så muista lähtelä taujanu, että nissunna ilmuhi fatti suode iässormen kähtälöimin. Mut lä teuttuukki tauja jaamme iässormemis. Tää hijaa ei nuplaatse, mutta verta vuoruhi saami nissunni sämmouluku teuttui.
3: Det mönster som finns när det kommer till suicid det är ju att kvinnor oftare rapporterar större problem med självmordstankar, självmordsförsök och så vidare. Medan det oftare är män som dör i suicid. Och det här går egentligen inte emot det. Men det är klart att när vi liksom har föreställningen att det är de unga samiska männen vi ska vara oroliga för och så istället så visar det sig att det är unga samiska kvinnor som i mycket högre grad rapporterar självmordsförsök. Då vänder det lite grann perspektiven och vi måste tänka att det här handlar inte bara om unga samiska killar utan det handlar lika mycket om unga samiska tjejer. De ska inte heller behöva ha en sådan livssituation att man överväger självmord eller till och med gör försök.
2: Vi är akkurat att jag är jag om att bidra sig sig. Det är sagt att ringa esormen linja oftilogi akta nolla akta. Reporter Dasli vetenskapsradion Annika Östman. Jag målen risten Anna Vasara, Sami Radion.
0: Ruohan nautti tappasi odda jenehtälös lasahusa, me sahtu hadju suoma ja ruoša nauttin tiedi ha tete. Ja bära aktamlohkai tain jäljel on jälje nauttin, ma le kuoktetua logirajis vantadan nuortas ruthi, le hollen nautti tjiukan pahkite. Ja tain nauttin le kolman blohkai kontujuvon sotsialuspiuttujara, tai niin kuin le vahakohtaan patsutuulu muistella skandulv tutkan projekta. ja aktasivan manin nauttia ei lassanta viruhas letutki hielki, tai niinku ei se valtti kodde tai patsutallu kollus, tjalla tete. Ja molemmerit kuhmanen, Saami Radios.
4: Otsa Saami Radio olla siht ruotha radio appas. Dädil ohtsaht ruotto siitu volemusas. Valje saamiska ja guldal min varrasemus olla siht.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion. Länsstyrelsen tillstyrker LKBs ansökan om bearbetningskoncession för Per Geijer-fyndigheten i Kiruna. Trots att myndigheten samtidigt bedömer allvarliga konsekvenser för Gabna sameby. Landshövding Lotta Finstorp.
1: Det kommer bli jättesvårt att bedriva traditionell rennäring för samebyn. Det är viktigt nu när vi har lämnat yttrandet till Bergsstaten att samtalen påbörjas mellan bolaget och samebyn för att hitta lösningar framåt.
0: Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att konsekvenserna för Gabna sameby blir omfattande. Den planerade gruvverksamheten skulle blockera samebyns enda kvarvarande flyttled förbi Kiruna. En förlust som enligt länsstyrelsen inte fullt utgår att kompensera. Trots det väger mineralen tyngst.
1: Men det är också en bedömning vi gör mellan olika riksintressen, och där har det då i helhetsbedömningen så har det fallit liksom på att det är mineralen som är i det här fallet viktigast att få upp.
0: Landshövdingen pekar också på att mineralerna ses som strategiskt viktiga för Europa.
1: Och det är väldigt tydligt också från EU att det är ett CRMA, heter ju själva Per Geijer-fyndigheten, Critical Raw Material Act. Och det är precis det som den innehåller som EU säger är viktigt att få upp. För att vi inte ska vara beroende av Kina till exempel.
0: LKAB har föreslagit olika kompensationer. Men Finstorp säger att det är en fråga som måste lösas mellan bolaget och samebyn.
1: Ja, det är inte min sak att avgöra det, utan det ligger helt mellan bolaget och samebyn.
0: Det är nu upp till Bergsstaten att fatta beslut om bearbetningskoncession, och det kan överklagas till regeringen. Maria Unga, Sameradion.
3: Lite överraskad blev jag, det får jag säga.
5: Jon Petter Store är psykolog och lektor i urfolksfolkhälsa vid Umeå universitet.
3: Tidigare har vi ju talat framförallt om unga samiska män som den riskgrupp som vi ser när det kommer till suicid. Och här är det istället de unga samiska kvinnorna som sticker ut.
5: De egenrapporterade självmordsförsöken bland unga samiska kvinnor har ökat markant jämfört med hur det såg ut i en enkät bland unga kvinnor i majoritetssamhället. Men av de som fått enkäterna är det i båda fallen bara 4 av 10 som också valt att svara, vilket gör att man får tolka resultatet försiktigt. Ett annat dilemma när forskning görs om samer är att ingen vet vilka samer som bor i Sverige eftersom etnicitet inte registreras. Det gör att forskare bland annat söker personer via de som registrerat sig för att rösta i Sametinget. I den här studien var det 227 unga samiska kvinnor som svarade i åldrarna 18-29 år. Av dem var det nästan 40 personer som berättade att de försökt ta sina liv. Även om det kan råda viss osäkerhet om hur tydlig bilden är, så är det viktigt att vara observant framöver, menar Jon Petter Stor.
3: Det mönster som finns när det kommer till suicid, det är ju att kvinnor oftare rapporterar större problem med självmordstankar, självmordsförsök och så vidare, medan det oftare är män som dör i suicid. Och det här går egentligen inte emot det, men det är klart att när vi liksom har föreställningen att det är de unga samiska männen vi ska vara oroliga för, och så istället så visar det sig att det är unga samiska kvinnor som i mycket högre grad rapporterar självmordsförsök, då vänder det lite grann perspektiven, och vi måste tänka att det här handlar inte bara om unga samiska killar, utan det handlar lika mycket om unga samiska tjejer. De ska inte heller behöva ha en sådan livssituation att man överväger självmord eller till och med gör försök.
6: Den svenska vargstammen är inavlad och behöver nytt genetiskt tillskott från vargar som vandrar in från Finland och Ryssland, rapporterar TT. Men bara 11 av de 44 vargar som vandrat in i Sverige österifrån sedan 2010 har nått fram till reproduktionsområdet. Enligt projektet Skanulv har 13 vargar fällts vid skyddsjakt i renskötselområdet. Forskare pekar på att vargar som försöker etablera sig i norra Sverige ofta tas bort av förvaltande myndigheter eftersom det kan och orsakar problem för renskötseln. Kalifornien gör Native Americans Day till en betald helgdag för delstatligt anställda. Dagen uppmärksammar urfolkens kultur och historia och infaller den fjärde fredagen i september. Beslutet innebär att dagen nu får samma status som andra betalda helgdagar för delstatens anställda, rapporterar SF Gate. Katrin Notti, Sameradion.
0: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter väntar i appen Sveriges Radio.
7: Har du Sápmis nästa stora jojk eller låt som hela världen borde höra? Nu är det dags att ansöka till Sami Grand Prix 2027, den samiska melodifestivalen i Kautokeino. Artister från hela Sápmi kan söka och senast midnatt torsdag den 8 oktober ska ditt bidrag vara inne. Mer info hittar du hos Sameradion i Sveriges Radio-appen eller på sverigesradio.se/sameradion. Kanske är det just din tur att bli nästa stjärna på Sápmis största musikscen.
8: Och här är kvällens deltagare.

Livet är fullt av saker att glädjas åt. Har du något du vill dela med oss? Smått som stort. Hör du av dig till Avodanbodda, firarpodden. Ring eller smsa till 0980 37 22 22 eller kontakta oss på våra sociala medier. Så firar vi tillsammans i Avodanbodda firarpodden varje fredag klockan 15. Och du, skicka hälsningen innan klockan 8 på fredagar så är du säker på att den kommer med i programmet.

Det är inte alltid lätt att få upp sina små ögonlock på morgonen. Vad kan de väga? Nästan ingenting. Men den här tiden på dygnet, då kan de ju kännas blytunga. Och upp ska de ändå. Och till hjälp har du Klassisk morgon här i P2. Jag, Emma Johansson, och dagens producent Niklas Albertsson säger god morgon, god morgon. Det är ju för väl ändå att man kan börja dagen med musik. Det du nyss hörde, det var Leif Ove Ansnäs som spelade Jean Sibelius romans. Och mer musik blir det. Men somna inte om nu om du sitter kvar i sängen. Jag varnar för att mysfaktorn är fortsatt hög när Jonathan Biss spelar Robert Schumann.

Den sista satsen ur Robert Schumanns pianocykel Skogsscener. Ja, den här sista delen, den kallas Abschied, avsked. Ja, med den här musiken säger vi alltså hej då till skogen som han låtit oss vandra omkring i. Och kanske har du precis sagt hej då till sängen, till barnen eller till hemmet. Morgonen är ju när man tänker efter full av avsked. Men det är ju också en början, och tur är väl det. En början på en förhoppningsvis, ta i trä, god dag. Och frågar du mig, då blir nästan alltid en dag lite bättre om man får i sig en dos körmusik. Ett körstycke a day keeps the doctor away, som man säger.

1572 skrevs den här musiken. Det var i Thomas Louis de Victorias huvud som den skapades. Hans Ave Maria. Här sjöng Aura Singers under ledning av Susie Digby. Och med det så lämnar vi Spanien, till och med Europa, bakom oss. Jag har alltid velat åka till Australien någon gång. Det känns som att det hade kunnat vara en kul och spännande upplevelse. Men om du, likt jag själv, inte lyckats ta dig dit än, ja, då kan vi i alla fall vara glada över att vi ska få resa dit i musiken. Catherine Parker, hon var en australisk tonsättare. Hon kom från Tasmanien, reste hela vägen till London för att studera för sin landsman, Percy Grainger. Och så etablerade hon sig internationellt under sin tid, både som pianist och tonsättare. Hon lever inte idag, dog 1971, på sin 85-årsdag faktiskt. Men hennes musik, den lever kvar. Nu ska vi få höra hur hon målar för oss. Målar med vattenfärg.

Janelle Carrigan spelade Catherine Parkers A Watercolor. När jag cyklade till jobbet i morse, då var det riktigt mörkt ute. Så där bäckmörkt faktiskt. Nu har det börjat ljusa när jag tittar ut genom fönstret, ser det. Solen jobbar sig sakta men säkert uppåt. På samma sätt som den också reser sig i Josef Haydns stråkkvartett som kallas just Soluppgången. Det är den första satsen som har gett en det smeknamnet. Men också den andra skulle kunna måla upp en form av soluppgång. I alla fall en stilla morgon. Den är nästan som en meditation. Nästan kyrklig i sin andäktiga stämning. Och vad är väl egentligen mer andäktigt än just en soluppgång?

0: Den andra satsen ur Haydns stråkkvartett Soluppgången framfördes av Jerusalemkvartetten. Nu ger dig Leif Näslund ekot.
1: Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster i stor skala. Experterna ansåg den konsekvensbedömning som gjorts inte uppfyllde lagens krav. Efter Ekots frågor har Skatteverket pausat utrullningen av fler molntjänster. Idag har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel då Hamas tog sig över gränsen och dödade 1200 människor och tillfångatog drygt 250. Minnesstunder planeras att hållas på flera platser i Israel under dagen. I USA är morddömda Krista Pike vaken och talbar igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater kräver nu att dödsdomen ska hävas. Antalet älgar i Sverige ökar och inför årets förra jaktstart fanns det 320 000 individer. Och det är drygt 18% fler än för 3 år sedan. Det var Ekot.
2: Bouzouken, ett instrument som tystades av en diktators censur och som länge förknippades med gängkriminalitet, droger och bordeller. Men som idag är Greklands mest ikoniska ljud.
3: Att någon har det här instrumentet i händer när någon promenerade, alltså polisen stoppade.
2: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides, när du vill, i Sveriges radioappen.
4: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Är det en musikalisk harmoni som styr allt?
5: Det var en väldigt stor fråga. Jag kan inte svara på den, Lukas. Du ställer för stora frågor idag. Ja, det är alltid från rymdens existentiella liksom.
4: Vad ska jag prata om då? Kommunalskatt. Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.

Andreas Linos, Mattias Ferré, Salome Gasselin och Justin Taylor. De har spelat Henri Dumonts Allemande. Lite dans så här på morgonkvisten. Dans blir det inte när Franz Schubert tar oss vidare. Däremot blir det lite improvisatoriskt, lite flyktigt i Schuberts Impromptu.

0: Shatia Bunyatishvili, pianisten, hon har spelat Schuberts Impromptu i A-dur för oss.
1: Hej, jag heter Sven-Olof Eriksson, bor i Svedmyra. Jag skulle vilja höra någonting av Aine, de här tyska liedersångerna med manlig stämma. Det skulle jag gärna vilja höra.
0: Självklart ska du få höra det, Sven-Olof. Håll i dig, nu blir det två Heine-sånger. Robert Schumann, han har använt sig av dikter ur det som gjorde Heine internationellt känd. Hans Buch der Lieder, sångernas bok. Den första sången, den handlar om hur vackert och mäktigt det kan vara att flyta med längs floden Ren.

Två sånger, nummer 7 och nummer 9, ur Robert Schumanns sångcykel Liederkreis. Ian Bostridge sjöng och Julius Drake spelade piano. Det är sånger som baseras på dikter av Heinrich Heine. Och det var Sven Olofs önskan att få höra musik som var baserad på just dikter av Heine. Han ringde in till vår telefonsvarare och bad om detta. Och det kan du också göra. 0470 72 60 67 är numret. Ring in och önska vettja. Alternativt mejla oss klassiskmorgon@sverigesradio.se. Eller om du känner dig lite modern, klicka på knappen delta i appen Sveriges Radio. Vägarna är många, men alla leder om till att du kanske får önskemusik spelad här i Klassisk Morgon.

Lars-Erik Larssons trombonkoncertino, den andra satsen. Här var Lars Karlin solist. Onsdag idag. Nobelprisveckan har kommit halvvägs kan man säga. Idag drömmer säkert en hel drös vetenskapsmän och kvinnor om att få ett samtal från Vetenskapsakademin. Klockan 11:15 avslöjas vem eller vilka som får Nobelpriset i kemi. Och imorgon, ja, då är det dags för världens författare att bli nervösa. Då får vi äntligen veta vem som får Nobelpriset i litteratur. Det är en spänningens vecka.

Elisabeth von Herzogenberg. Hon var inte bara gift med en tonsättare, Heinrich von Herzogenberg. Hon var också en kompositör och musiker själv. Vi har spelat det andra av hennes 8 pianostycken. Och det var Antonio Oyarzabal som spelade för oss.

Christopher Simpsons stycke November. Där är vi ju inte riktigt än, men det dröjer inte så länge. Det är en del ur hans verk som kallas Månaderna. Och det var ensemblen Sonnerie som spelade för oss. Under veckan här i Klassisk morgon har vi pratat om det här med att våga testa nya saker. Även sent i livet. Som vuxen och som gammal till och med kanske. Det är ju så lätt att tänka att man måste vara ungdomen själv för att skaffa en ny hobby. Men så är det ju inte. Lena Olofsson har skrivit till oss att det är aldrig för sent att gå med för att stödja en liten kulturförening och plötsligt bli ordförande. Skitkul! Ja, det låter skitkul, Lena. Och Emil Eriksson, han har börjat spela dragspel och folkmusik. I ungefär ett år har han hållit på och utvecklats mer och mer. Han hade en granne för länge sedan som han var hos och så fick han lära sig lite då. Så blev det ett långt uppehåll, men förra sommaren då kände han att han ville prova på igen. Nu har det spritt sig. Nu håller han på att lära sig nyckelharpa också. Ja, det visar sig att det är aldrig för sent att lära sig något nytt.

Rysk dans ur Igor Stravinskys ballett Petrushka. Yuja Wang var det som spelade här. Det sägs att ungdomen är bortslösad på ungdomarna. När man är barn förstår man inte värdet av all tid man har och av alla möjligheter man bara får. Jag menar, hur många av oss har inte tänkt att om jag bara börjat med det där när jag var yngre. Men faktum är att historien är full av exempel på människor som gjort avtryck sent i livet. Ta ett ögonblick och gissa hur gammal amerikanen Elliot Carter kan ha varit när han tänkte, ska man testa att skriva en opera kanske? Svaret? Han var 90 när hans första opera What Next kom.

Den här melodin inleder tv-serien Lilla huset på prärien, som du inte hade kunnat njuta av om inte Laura Ingalls Wilder publicerat sin första bok som 65-åring. Hennes böcker, inspirerade av den egna barndomen, de blev stora klassiker. Och de blev alltså också grunden till den här populära serien Lilla huset på prärien. Och ska vi ta och prata konst en sväng kanske? Anna Mary Robertson, eller Grandma Moses som hon kallades. Hon började inte måla på allvar förrän hon var 78, när artrit gjorde det svårt för henne att brodera. Och tur i oturen var väl det, eftersom hon kom att måla över 1500 tavlor och blev en av USA:s riktigt hyllade konstnärer. Men ibland är det ju faktiskt så också att man bara tappar motivationen. Och om det har hänt dig, då tycker jag att du ska tänka på Leos Janacek, organist och lärare. Etablerad som kompositör, det blev han inte förrän hans opera Genufa hade premiär. Då var han 62 år gammal. Faktum är att det var under hans sista decennium i livet som han komponerade några av sina mest tidlösa verk. Något som inte hade hänt om han som 60-åring tänkte att det var för sent för honom. Så vad är det jag vill säga med det här? Jo, det är väl bara det att ja, det sägs att ungdomen är bortslösad på ungdomarna. Men se till då att bli ung igen. Åtminstone till sinnet.

Det du hörde här, det var den första satsen ur en orkestersvit som Peter Breiner har sammanställt utifrån Leos Janáceks opera Genufa. Den första satsen, den kallas Night is already falling. Och jag tycker att vi unnar oss att fortsätta vara i orkesterns värld en liten stund till. Nu låter vi svenska Edvin Kallstenius leda oss in i sin andra symfoni.

Trodde du att du skulle få höra orkestermusik? Ja, så blev det inte. Jag presenterade Calstenius andra symfoni och så drog jag igång Felix Mendelssohns andra cellosonat. Men den är inte dum den heller. Det var den första satsen som framfördes här av Sol Gabetta och Bertrand Chamaillot. Nu däremot, om du längtar efter lite symfoni, då får du det när Sveriges Radio Symfoniorkester spelar under ledning av B. Tommy Andersson.

0: Ett litet arrangemang av Puccinis Avanti Urania. Tine Ting Helseth och Catherine Stotz spelade tillsammans. Och nu blir det Ekot med Leif Näslund.
1: Alldeles nyss släppte statistikmyndigheten SCB inflationssiffrorna som enligt KPI landade preliminärt på 1,1% för september månad. Mer om det här i appen Sveriges Radio. Den man som sköts av polis igår kväll vid slottet i Stockholm vårdas på sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Mannen ska ha hotat både högvakten och polisen med kniv. Polisen har inlett en förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. I USA är morddömda Krista Pike vaken och talbar igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater kräver nu att dödsdomen ska hävas. Och i Japan växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa gripits misstänkt för att ha mördat en japansk kvinna. Samtidigt har de tusentals amerikanska soldaterna som finns på Okinawa nu fått utegångsförbud. Det var Ekot på en minut.
2: P2 hyllar Bach och hans vänner med en helt unik livekonsert. Hör hur tre olika genrer förenas när nyckelharpisten Erik Rydvall, barockcellisten Mime Yamahiro Brinkman och jazzpianisten Joel Lyssarides tolkar barocken som du aldrig hört den för. Tisdag klockan 8 här i P2. Missa inte.
3: Lyssna på kärleksbreven.
4: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
3: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
5: Lilla vackra du, med dina vita lår, jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
3: Kärleksbreven, i appen Sveriges Radio.

här var den tredje satsen ur Ludwig van Beethovens första violinsonat. Dennis Varjon och Antje Whitehouse spelade här. Och nu så här vid drygt 8:30, 08:32 är den exakt, en onsdag i oktober, så ska vi till ett firande. Det är inte så ofta järnvägen firas numera. Men det gjorde den 1847. Då skrev Hans Christian Lumbye ett verk, hans järnbanegalopp, för att fira Danmarks första järnväg, invigningen av järnvägslinjen mellan Köpenhamn och Roskilde. Musiken, den skildrar en form av tågresa. Lumbye låter orkestern efterlikna ett ånglok som sätter sig i rörelse, accelererar framåt och till slut bromsar in vid nästa station.

Tivolis symfoniorkester under ledning av Giordano Bellincampi. De har spelat Hans Christian Lumbys järnbanegalopp. Eller det som är med moderna svenska öron, musiken till Tågresorna i På spåret. Det är nästan så att jag får stress på slag bara av att höra den här musiken. Vart är vi på väg? Ja du, det lyckas jag aldrig lista ut.

Agustín Barrios, Un sueño en la floresta, En dröm i skogen, här med Johannes Möller som solist. En av de stora Hollywoodstjärnorna på 1950-talet har gått bort. Eva Marie Saint har avlidit 102 år gammal. Hon fick en Oscar för filmen Storstadshamn. I filmen spelar hon en kvinna som blir kär i en före detta boxare, spelad av Marlon Brando. Båda skådespelarna fick varsin Oscar för sina prestationer i den filmen. Andra stora roller under 50-talet var mot Cary Grant i Alfred Hitchcocks thriller I sista minuten och i Exodus, dramat om staten Israels tillkomst. Senare i karriären gjorde Eva Marie Saint flera uppmärksammade tv-roller, bland annat i 70-tals västernklassiker Familjen McKeon och i deckarserien Par i brott på 80-talet.

Dan, det kallas detta gryning. Det är det första av fyra mellanspel ur operan Peter Grimes av Benjamin Britten. Det är Gunhild som har önskat att få höra detta. Hon hörde nämligen de här fyra mellanspelen, 4C Interludes, på en fantastisk konsert med Kungliga Hovkapellet för ett tag sedan. Hon tyckte att det var väldigt roligt att få se orkestern på scen och inte gömda och inklämda i orkesterdiket. Ja, jag hoppas och tror att Londons symfoniorkester som spelade här också hade ordentligt med plats när de spelade in detta. Andrei Previn var dirigent. Och ja, från operamusik till ballett. Nu en bit ur Joseph Bologny de Saint-Georges Lamant anonyme.

En ballett ur Joseph Bollion de Saint-Georges opera La Monte Anonyme. Här var det Kungliga Operans orkester i Versailles som spelade under Théotime Langlois de Swarts ledning.

0: Ett arrangemang av Erik Satis tredje gymnopedi här med ensemblen Amarcord. Och nu mer om att Hollywood-legenden Eva Marie Saint gått ur tiden i Kulturnytt med Mina Benaisa.
1: Eva Marie Saint, en av de sista från Hollywoods gyllene era från 1950-talet, är död, 102 år gammal. Hon fick sitt stora genombrott 1954 i filmen Storstadshamn, där hon spelade mot Marlon Brando, och för sin insats belönades hon senare med en Oscar för bästa biroll.
2: Father, my brother is dead and you talk about time and faith. My brother was the best kid in the neighborhood and everybody said so.
3: I'm in the church if you need me.
2: You're in the church if I need you. Did you ever hear of a saint hiding in a church?
1: Filmen öppnade upp dörren till Hollywoods finrum, kan man säga. Åren därpå så spelade hon flera huvudroller i filmer med andra ikoner, som till exempel Elizabeth Taylor. Och en av Saints sista roller gjorde hon 2006 i Superman Returns. Eva Marie Saint somnade in i sitt hem under tisdagen och hon blev 102 år gammal. Hans Alfredssons klassiker Den enfaldige mördaren sätts upp av Riksteatern och ute på turné. Einar Bredefelt spelar Sven, rollen som gav Stellan Skarsgården Guldbagge. Och Lennart Jäkel gör den grymme direktören Höglund som plågar den fattige föräldralöse Sven i 1930-talets Sverige.
4: Man säger att alla föds lika. Jag har aldrig sett några bevis för det.
5: Sven är ju längst ner på samhällsstegen och blir föräldralös och han måste skaffa sitt jobb, och den här Höglund, han är en översittare och så han tar honom på något sätt som gratis arbetskraft och han får bo i svinstian och vidriga förhållanden. Och
6: han njuter lite av att plåga honom.
5: Ja, det kan man nästan säga. Ja, det är din bedömning. Ja, nej, men han är väl lite på det viset. Men sen så lyckas ju Sven ta sig fri och hittar vettiga människor som han får bo hos, och han blir kär i deras dotter och det går bra för honom och han kan uppfylla sina drömmar om en motorcykel och så vidare. Men sen så sätter Höglund käppar i hjulet.
6: Det kändes som att vissa rader var en blinkning till nut, att vi inte ska komma tillbaka till det här sättet att se på människor.
7: Ja, så är det absolut. Historien går ju igen och igen, och det här sättet att se ner på människor och tron på att vissa människor är högre i rang än andra, det ser vi ju lika mycket idag som då.
1: Sist här Einar Bredefelt och före det Lennart Jäkel, som kan ses i Riksteaterns scenuppsättning av Den enfaldige mördaren, som just nu är ute på turné. Och det var Kulturnytts Björn Jansson som var reporter. Snart blir det obligatoriskt att logga in för att titta på SVT Play, det skriver Dagens Media. Först införs kravet för mobilanvändare och därefter även för de som tittar via dator eller webb-tv. SVT har sedan 3 år tillbaka erbjudit frivillig inloggning, och enligt SVTs kommunikationschef Hanna Dowling behövs inloggade användare för att tjänsten ska kunna bli tillräckligt bra för hela publiken. Så ny litteratur. Den skotsk-amerikanske författaren Douglas Stewart slog igenom stort med sin debutroman Shaggy Bane. Nu kommer hans tredje bok, John och John, på svenska. Joel Källgren har läst.
8: Cal är en huvudperson ganska typisk för Douglas Stewart. En ambitiös men osäker ung man från trassliga familjeförhållanden som ännu inte har kommit ut ur garderoben. När romanen John och John börjar befinna sig i Glasgow, där han just tagit examen från en konstskola och är arbetslös. Efter ett telefonsamtal med sin pappa, en barsk och mycket religiös man, förstår han att det är dags att återvända hem. Hans mormor är sjuk och

0: såpopera. Svek och livslögner läggs på hög i en rasande takt. Var för sig tillräckligt omfattande för att utgöra stoff till en hel roman. Jag slår igen boken med känslan av att ha sträckkollat på Hem till gården. Det har varit några timmars trevlig förströelse, men hur länge kan egentligen pågå? Och hur mycket djävulskap kan uppdagas i en och samma byhåla innan det hela tappar sin trovärdighet?
1: Det frågar sig recensent Joel Källgren, som alltså läst skotsk-amerikanske författaren Douglas Stewarts roman John och John, översatt till svenska av Eva Åsefelt. Här i Kulturnytt har vi bland annat kunnat berätta att den sista Hollywood-legendaren, kan man väl kalla henne, Eva Marie Saint, avlidit 102 år gammal. Här i P2 fortsätter Klassisk morgon med Emma Johansson.

Du har hört den första satsen ur Alessandro Marcellos oboekonsert. Paolo Grazzi var solist och Il Giardino Armonico, orkestern, de spelade under ledning av Giovanni Antonini. Under veckan här i Klassisk morgon har vi pratat om att det aldrig är för sent att börja med något nytt. Tidigare i programmet nämnde jag Elliot Carter till exempel, som skrev sin första opera vid 90 års ålder. Och författaren Laura Ingalls Wilder, som gav ut sin första bok som 65-åring. Hennes böcker blev riktiga klassiker. Det är inspirerande. Och lika inspirerande det är det att läsa alla kommentarer som vi får in.

in från er lyssnare. Både jag, Emma Johansson, och producent Niklas Albertsson tycker det är väldigt roligt att sitta och läsa. Nyss skrev Åsa de Nederlanden in att det är aldrig för sent att ta motorsågskörkort. Det kanske är lite otippat när man är kvinna och snart fyller 50. Men när instruktören berättade för mig att den äldsta nybörjaren hon haft var en kvinna på 71 år, då tänkte jag att kan hon så kan jag. Och så blev det. Den 25 september fällde jag mitt första träd. Och jag blev så glad när trädet föll. Så glad att jag började hoppa upp och ner till min instruktörs förtret. Man måste egentligen gå åt sidan så att inte trädet slår till en när det faller. Men så glad och stolt kände jag mig. Nu har jag bara Grand Canyon kvar på min lista. Sen kan jag dö i frid.

20 över 9 har klockan blivit. Du lyssnar på Klassisk morgon denna 7 oktober. Passande har vi också lyssnat till just oktobermusik. Här var det Ulsterorkestern under ledning av Taku Yuasa som spelade Edward McDowells i oktober. Du kanske vet det, men man kan ju skriva in till oss eller ringa och önska musik. Och det har Ebba i Jönköping gjort. Hon vill väldigt gärna höra I Vow to Thee My Country. Den är helt underbar tycker hon och jag är beredd att hålla med. Den här sången, den har fått sin melodi ur ett annat verk. Gustav Holsts Planeterna, stor orkestermusik. Den fjärde satsen, den handlar om planeten Jupiter och där kan man alltså känna igen melodin till den här sången. Enligt Holsts dotter, Imogen, så var han helt slut, överarbetad och orkade inte någonting när den här dikten landade på hans skrivbord. Han skulle alltså ge den musik och kände sig väldigt lättad när han insåg att ja, men den passar ju faktiskt melodin från Jupiter som han redan hade komponerat. Ja, ibland har man tur. Och fint blev det ju också. Vi ska höra ett arrangemang av den här sången nu. Catherine Jenkins är solist.

Ett smäktande arrangemang av Holsts I Vow to Thee, My Country. En klassiker, den sjöngs till och med vid prinsessan Dianas begravning. Nu vidare till en kompositör som komponerat många klassiker, Wolfgang Amadeus Mozart.

En eloge till oboisten Alexandre Gatet som lyckats spela solistrollen här. Fort går det. Han spelade tillsammans med orkestern Le Dissonance under ledning av David Grimal. Det var den första satsen ur Mozarts oboatkonsert i C-dur. Och fortsatt fort går det i musiken som kommer härnäst, kan jag säga.

En minst sagt livlig humoresk av Mstislav Rostropovich. Här var det Marcus Becker och Alban Gehart som spelade. Hans Johansson i Stockholm har mejlat oss och önskat musik. Han vill höra något av Moondog. Undrar, har ni berättat någonting om honom? Ja du Hans, om inte annat så gör jag det nu. Moondog, tonsättaren, musikern och poeten Lewis Hardin som han egentligen hette. Det var ju verkligen en speciell person. Gick från tidvis hemlös gatumusiker till att bli en hyllad kompositör. I 30 år ungefär var han en av New Yorks verkliga profiler. Han uppträdde på gatorna utklädd till viking. Han spelade musik, läste poesi och ibland stod han mest där bara som The Viking of Sixth Avenue med sin vikingahjälm på huvudet, spjut i handen och skägg ända ner till midjan. Blind var han också, ända sedan tonåren. Skrev både poesi och musik i punktskrift. Alltså få förstod vilken otrolig kompositör han var. Men han hyllades till exempel av tonsättaren Philip Glass, som han också bodde hos under en tid och spelade ihop med. Den sista delen av livet tillbringade Moondog i Tyskland och därifrån gjorde han faktiskt flera konsertresor till Sverige. Han gick bort 1999, men hans musik den lever kvar. Och vi ska ta och lyssna till två kortare bitar. Seahorse och Mother's Whistler.

Seahorse av Moondog och sen Mother's Whistler av samma kompositör. Först var det Nicola Meacham som spelade på piano och sen hörde du The London Saxophonic.

Den tredje mäktiga satsen ur Danny Howards trombonkonsert. Här var det Peter Moore som var solist. Han spelade tillsammans med Liverpools filharmoniska orkester under ledning av Michael Seal. Den tredje satsen kallas Illumination. Nu, aningen lugnare tongångar.

Den tredje satsen ur Händels Concerto Grosso här med Christopher Hogwood som dirigent, orkester Handel and Haydn Society i Boston. Det leder oss vidare in i en gåta.

0: Johan Jeveruds Gåtan med text av Bo Bergman. Här sjöng Sankt Jakobs kammarkör i Stockholm under ledning av Gary Graydon. Klockan den närmar sig 10, solen den letar sig allt högre upp på himlen och min programledarkollega Britta Svanholm Magnett, du lovar lite dans i förmiddagen.
1: Mm, det gör jag. Jag har snarat på mig dansskorna. Nej, det har jag inte gjort.
0: Jag tog kängor i morse.
1: Ja, men, ja, förlåt Emma, det är inte så. Jag tog kängor i morse för att det är visserligen på väg och kanske blir soligt här i Göteborg också. Men det var rätt kallt, så att det blev inga små ballerinor idag. Men det blir dansmusik i klassisk förmiddag istället. Och så får vi väl låtsas att vi har de där dansskorna på oss. Det blir vals lant, vals trist och sen en Tchaikovsky-symfoni som också har lite dansanta inslag i sig.
0: Det låter ändå härligt. Man kan ju dansa mentalt om inte annat. Vid skrivbordet på jobbet eller vad man nu än är.
1: Absolut.
0: Dans, det ser vi fram emot i förmiddagen, alltså som kommer efter klockan 10. Men nu, Britta, nu ska jag bjuda dig och dig som lyssnar också på lite klassisk Bach.

A true classic, detta. Den första satsen ur Bachs första solo-cello-svit. Jag minns hur det var som ung när jag tog cellolektioner. Så skulle jag börja spela den här. Inte jättekul alltid, för det hörs så himla väl när man inte spelar helt perfekt. Och det hörs väldigt väl när man inte har övat. Jobbigt att komma till celloläraren då. Men det är ju tur att Jean-Guyen Karas är ett proffs. Det låter snyggt när han spelar. Det får man säga.

0: Aladdins dröm och morgondimmornas dans av Carl Nielsen. Här med Sveriges Radio Symfoniorkester under ledning av Esa-Pekka Salonen. Jag, Emma Johansson och producent Niklas Albertsson säger god morgon en sista gång och lämnar över till Johan Westerberg och Ekot.
1: Efter flera ryska attacker i natt mot Ukraina så har minst 6 personer dödats. Och i Kiev så har flera byggnader träffats, rapporterar AFP. De senaste veckorna har attackerna mot just den ukrainska huvudstaden eskalerat. Där flyglarm nu ljuder dagligen. Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm igår kväll har ännu inte kunnat höras, uppger polisen. Mannen uppges vara allvarligt skadad men inte livshotande. En förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen har inletts. Inflationen steg i september. Förra månaden var inflationstakten 1,1% enligt måttet KPI, vilket var en uppgång från 0,3% i augusti. Men dagens siffra är preliminär. Den slutgiltiga siffran den kommer nästa vecka. Så kan jag berätta att antalet älgar ökar. Inför förra årets jaktstart så fanns det 320 000 älgar. Och det är drygt 18% fler än för 3 år sedan. Ökningen den beror på att färre skjuts enligt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Men kvaliteten på stammen är fortfarande dålig. Det här menar Regina Fenomar som är vilthandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
2: Kvaliteten är inte på topp. Vi har en hel del klena små älgar och att både kalvvikterna och reproduktionen har gått ner.
3: Men på grund av kvaliteten på stammen rekommenderar Länsstyrelsen inför årets älgjakt att varannan älg som skjuts är en kalv och att små klena älgar fälls i första hand. För att uppnå det har man bland annat sänkt fällavgiften något.
2: Vi har fått in synpunkter att det motverkar förvaltningen om just för kalv om avgifterna är för höga.
3: I år får 3066 älgar skjutas i Västra Götaland, något färre än förra året. Tidigare år har dock inte alla tilldelade älgar fällts, då många jägare anser att älgarna är för få.
2: Det är väldigt viktigt att både jägare och markägare bidrar till de inventeringar som vi har så att vi får en så rättvis bild som möjligt om hur mycket älg det finns.
1: Reporter Elin Ternander, P4 Sjuhärad. USA har begärt ut mer information från den ryska regeringen om det rapporterade dödsfallet i lungpest. Där uppger en talesperson för USAs utrikesdepartement till nyhetsbyrån AFP. Det var i förra veckan som en laboratoriearbetare vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien dog i en, som man kallade, lunginflammation av okänt ursprung. Enligt ryska oberoende medier så sattes flera sjukhus och människor i karantän. I Japan så växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa gripits misstänkt för att ha mördat en japansk kvinna. Många ur lokalbefolkningen vill se slut på den amerikanska närvaron på ön. Samtidigt har tusentals amerikanska soldater på Okinawa nu fått utegångsförbud. Ekot, Johan Westerberg.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Mjuk och behagfull är finske Oscar Merikantos vals Lant. Det är som att promenera i solsken i lätt nedförsbacke med vinden i ryggen att lyssna på den här musiken. Och det är inte utan att jag, Britta Svanholm-Manet, tog ett litet valssteg här i Studio 32 i Göteborg när Kringkastningsorkestret i Oslo spelade, ledd av Ari Rassilainen. Varmt välkommen till klassisk förmiddag ska du vara. Här ska vi vara mitt i den klassiska musiken i nästan 2,5 timme framåt. I sällskap av bland andra Tchaikovsky, Borodin, Piatchevich och Norman idag. Men vi fortsätter att dansa en stund till. Om Merikantos vals Lant bjuder in till... ja, kanske stillsam nostalgi i nedförsbacke, så låter Jean Sibelius-dansen glida något mer mot skuggornas värld i sin vals trist. Melankolin den lyser igenom i tonerna, även om det också finns små energiska utbrott.

Vi har hört två valser inledningsvis i klassisk förmiddag. Merikantos vals lent först och Sibelius vals trist sen alldeles nyss. De är som kusiner i den finska musikfamiljen skulle man kunna säga. Här var det Göteborgs symfoniker som spelade vals trist under ledning av Santo Mattias Rovalli. Och Sibelius skrev vals trist som scenmusik till pjäsen Kuolema, Döden. Och i musiken så använde han orkesterns alla färger för att skapa ett stort drama. Men i ganska liten form. 5 minuter och 27 sekunder var den här inspelningen från 2022. Vi ska låta Göteborgs symfoniker sitta kvar på klassisk förmiddagsscen en stund till. Men vi byter ut dirigenten. Plats på dirigentpodiet nu för en annan gigant, Neeme Järvi, som ledde Göteborgs symfoniker i över 20 år fram till 2004. Som chefsdirigent för Göteborgs symfoniker tolkade Järvi ofta verk av de nordiska mästarna Grieg, Nielsen, Sibelius också förstås och Stenhammar. Och mycket av detta spelade han in på skiva. Men nu så ska vi höra honom leda orkestern i musik av en annan tonsättare, och jag ska se här, ja, den här inspelningen är från 2004 faktiskt, sista året då som han var chefsdirigent för Göteborgs symfoniker. Det är Tchaikovskis andra symfoni vi ska lyssna till, och i den här symfoni nummer 2 i C-moll så hämtade Tchaikovski inspiration i folkmelodier från Ukraina. Och det passar väl att musikredaktör Julia Sjöstedt har lagt den här symfonin direkt efter två valser. För symfonin är både dansant och festlig bitvis. I andra satsen har till exempel Tchaikovsky satt tempobeteckningen Andantino Marziale Quasi Moderato. Det blir ungefär på svenska en lite snabbare marschbetonad takt, nästan måttlig. Men jag skulle nog säga att det är en ganska glad marsch där ett och annat hoppsasteg skulle kunna få plats utan vidare. Och finalen sen, ja, den sprakar av energi när en ukrainsk folkvisa förvandlas till ett symfoniskt fyrverkeri. Det här är verkligen ett stycke musik som visar hur Tchaikovsky förenade folklig inspiration med lysande orkesterprakt. Varsågoda, Tchaikovskys symfoni nummer 2.

sista tonen är tagen i symfoni nummer 2 i C-moll av Peter Tchaikovsky. Vi har hört Göteborgs symfoniker ledas av Neeme Järvi i den här inspelningen. Och imorgon kväll, torsdag, med start klockan 20.00 i konsert i P2, så hör du mer musik med Göteborgs symfoniker som då spelar mer musik av Tchaikovsky. Då blir det hans violinkonsert och sen också Planeterna av Holst. Det här är Klassisk förmiddag du lyssnar på, och i Tchaikovskys andra symfoni som vi hörde nyss så hade tonsättaren hämtat inspiration från ukrainska folkvisor. Och nu så ska vi få möta en av Ukrainas nu levande kompositörer och hans musik, Valentin Silvestrov. Han ses mer och mer som en av Ukrainas mest framstående kompositörer av sin tid. Han föddes 1937. Och efter den ryska invasionen av Ukraina i mars 2022 så tvingades den idag 89-årige tonsättaren då att fly från sitt hem i Kiev. Han lever och verkar nu mer i Berlin, och nästan omedelbart efter att han hade kommit till staden så återupptog han sitt komponerande. De senaste åren så beskrivs han allt oftare som en musikalisk röstambassadör för sitt hemland, och hans musik spelas flitigt världen över. Vi ska lyssna till instrumental musik av Valentin Silvestrov nu, men det vokala verkar vara en viktig del i Silvestrovs ambition som tonsättare. Han har bland annat sagt så här: musik är fortfarande sång, även om man inte bokstavligen kan sjunga den. Den är inte en filosofi, inte en världsbild. Det är framförallt en sång. En sång som världen sjunger om sig själv. Det är den musikaliska vittnesbörden om liv. Och i nästa stycke, serenaden, så är det två celli som får representera Silvestrovs tankar om den livsviktiga sången.

först en kvällsserenad och därefter en ögonblicksserenad av Valentin Silvestrov. Här med cellisterna Anja Lechner och Agnes Westerman. I texter om tonsättaren Alexander Borodin så kan man läsa att han var ett ovanligt lugnt, vänligt och fantasifullt barn. Redan som liten så brukade han leka att han var positivhalare. Och han improviserade också små musikstycken och scener för sin mamma och hushållerskan hemma. Vid 9 års ålder så skrev han sin första kända komposition, pianopolkan Hélène, inspirerad av hans första förälskelse, en ung kvinna vid namn Elena. Hans andra stråkkvartett som vi ska höra nu, den är också inspirerad av kärlek. Den är tillägnad hans hustru. Musiken handlar om deras första månader tillsammans. I tredje satsen, nocturnen, så är det cellon som har huvudrollen i en underbar melodi. Håll utkik efter den. Men här får du nu hela Alexander Borodins stråkkvartett nummer 2.

0: Medlemmarna i Dragonkvartetten tillsammans här i musik av Alexander Borodin. Vi har hört hans andra stråkkvartett i D-dur, musik från 1881. Borodins musikintresse, det fick tidigt näring hemma vid. Hans mamma uppmuntrade honom, ja, den mamman som han då spelade upp små scener och musikstycken för. Hon ordnade till exempel musiklärare åt honom och lät honom utveckla den där fantasin fritt som han är känd för. Ja, hon uppmuntrade honom helt enkelt och gav honom också en bred bildning med privatlärare i språk och naturvetenskap och teckning utöver musiken. Det här skulle ju kunna ha bidragit till hans ovanligt mångsidiga personlighet som både tonsättare och kemist. Ja, han var ju det också.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Det gör du och klockan är 11:54, klassisk förmiddag, lyssnar du på. Och jag står här och fortsätter fundera på det här med föräldrars påverkan. Hur mycket föräldrars val och bakgrund senare påverkar deras barn och vad de i sin tur tar för sig. Ta en sån som den franska kompositören Clémence de Grandval. Hon kom från en välbärgad familj. Hennes pappa var officer och en talangfull amatörpianist. Och hennes mamma skrev och gav ut små historier. I hemmet så kom det ofta konstnärer och tonsättare och hälsade på. Och i den här miljön så väckte Clémence upp. Hon fick en musikutbildning tidigt, precis som Alexander Borodin. Och Clémence de Grandvals lärare var bland annat Friedrich Flotow och Camille Saint-Saëns. Och visst, man får ju hålla tanken här att hon kom från ett välbeställt hem och hade möjligheter att skriva musik utan att tänka på försörjningen. Men jag funderar ändå på det här med att hennes föräldrars vilja att utbilda dottern måste ha påverkat hennes val att bli kompositör i framtiden. För annars är ju inte 1800-talet direkt känt för att framhålla kvinnliga kompositörer. Hon valde visserligen att ge ut en hel del musik under pseudonym, delvis på grund av sin ställning som adelsdame men också på grund av att hon var kvinna. Ja, det var kanske trots allt inte helt okej att vara aristokrat och kompositör då på 1800-talet. Hur som helst, vi ska lyssna till musik nu av Clémence de Grandval i klassisk förmiddag. Det blir en svit för flöjt och piano.

En svit för flöjt och piano av Clémence de Grandval. Och vi hörde flöjtisten Juliette Tyrell tillsammans med pianisten Hélène Couvert i klassisk förmiddag. Nu ska vi till svenske Ludvig Norman. Bara 19 år gammal så skrev han sitt konsertstycke för piano och orkestern. Och det här gjorde han under studieåren i Leipzig. Där mötte han den tyska romantikens allra starkaste strömningar. Det måste ha varit spännande för en ung människa att möta Europas idéer och kulturella uttryck på plats, mitt i smeten, bokstavligt talat. Clara och Robert Schumann var tongivande kulturpersonligheter i Leipzig vid den här tiden. De la också märke till den unge tonsättaren. Och för en svensk som Norman så måste Leipzig ha varit som att komma mitt i musikens centrum med pedagoger som man inte kunde drömma om i Sverige och musiker som i realtid formade musikhistorien. Måste varit häftigt. Norman komponerade alltså sitt konsertstycke 1850. Han hade kommit till Leipzig redan 1848 och sen stannade han kvar också lite grann efteråt och tog privata lektioner. Och det här konsertstycket, det levde med honom länge. Han omarbetade det vid två tillfällen senare i livet, 1875 och 1880. Och i den här musiken så kan man faktiskt höra att den unge svensken hade tagit tydliga intryck av just Robert Schumann. Den rör sig mellan lyrisk sångbarhet och även ganska virtuos dramatik. Och pianot, det har sin tydliga plats och är i ständig dialog med orkestern.

Det här var Ludvig Normans konsertstycke för piano och orkester med Maria Verbeite som solist tillsammans med symfoniorkestern vid Norrlandsoperan, ledd av B. Tommy Andersson. Ja, det här konsertstycket, det är ett fascinerande porträtt av en blivande centralgestalt i svenskt musikliv. En ung tonsättare på väg ut i Europa, fylld av ambition och sådär, när han fick vara där i Leipzig. Kemisk asymmetri och spegelbilder handlar årets Nobelpris i kemi om. Jag hör under Norman-stycket så har Nobelpristagarna i kemi presenterats. Henry B. Kagan och Kenzo Suai heter de båda som delar på priset i år. Och de får det för, om jag har förstått det rätt, att de har upptäckt en lösning på gåtan om hur kemi väljer spegelbild. Ja, det är på molekylnivå vi rör oss i årets kemipris, så jag ska inte fördjupa mig för mycket i det. Men jag tänker på det här med asymmetri och att spegla sig. Det är ju två kända begrepp i musikens värld. Här i Normans konsertstycke till exempel så behövde Maria Verbeite till exempel både stå ut och vara asymmetrisk, om du vill, för att komma igenom orkestern. Och samtidigt så behövde hon spegla sig i den.

bukett att sätta på köksbordet. Och vi ska nu gå in i pianosviten Blommornas liv. Här skildrar Dora Pejacevic 8 olika blommor i lika många korta karaktärsstycken, musik som hon skrev i unga år. Och här möter vi bland annat förgätmigejen, rosen, violen och krysantemum. Och genom satserna så får vi följa naturens växlingar från vår till höst. Miniatyren som inleder blommornas liv, det är snödropparna. Och den avslutande är just krysantemum som blommar nu under hösten. Den här linjen, den kan man förstås också tolka som en symbol för människolivet. Från ungdom till mognad och slutligen död. Dora Pejacevic, hon hann själv aldrig uppleva mognaden. Hennes liv fick ett abrupt och oväntat slut när hon avled i barnsäng, bara 38 år gammal. Men innan det inträffade så hann hon komponera 106 olika verk. De flesta i en senromantisk stil. Och här är nu hennes blomsteralbum i toner från 1905.

Natasha Veljković spelade musik av Dora Pejacevic. Vi har hört Blommornas liv, 8 miniatyrer för piano av den kroatiska tonsättaren. Klassisk förmiddag är slut alldeles strax. Jag, Britta Svanholm-Manjett, tackar för mig och skickar dig vidare i eftermiddagen till P2 Klassiskt som du kan lyssna på i appen Sveriges Radio. Men här i bakgrunden så klingar en blomma till. En amerikansk vildros. Vi avslutar Klassisk förmiddag med musik av Edward McDowell i arrangemang av Leroy Anderson. Det är Leonard Slatkin som leder BBC's Concert Orchestra, To a Wild Rose.

0: Jämna söndagar klockan 14 i P2 kan du mötas av det här. Och det här. Och det här. I Svanholm Magnet i P2 letar jag, Britta Svanholm Magnet, efter omistlig musik som kan få ackompanjera livets alla faser. Vill du upptäcka ny musik tillsammans med mig? Slå på din radio på jämna söndagar eller när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Är det en musikalisk harmoni som styr allt?
2: Det var en väldigt stor fråga. Jag kan inte svara på den, Lukas. Du ställer för stora frågor idag. Ja, det är alltid från rymdens existentiella... Liksom.
1: Vad ska jag prata om då? Kommunalskatt? Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.
3: Och jag som alla där stoppar spegeka i tumesjonen är aktuella nevimata med sim enagma bedin. Globalne chimina pohabere släcka i maj utgör levelotela paschi starbers ando september, kado skavelo FNs habeskia jordbruksorganisatia FAO. Sakofalo skavelka kanakavla och habe maj kuch e svedicka konsumentonge, kado Penelo Magnus Kagevik, kajsi vd anda lantmännen.
4: Jag har ju väldigt svårt att se att inte matpriserna kommer att gå upp framöver här. Och om momsen försvinner, den här nedsättningen av momsen, så är ju det får ju en direkt påverkan naturligtvis.
3: Och habesi abakuc, ajes, ai butemanushenge paresi ekonomia sa panel e Claudia anda Stockholmo.
5: Morekolejanka i morekuzinki vilengi kai mai paresi anda ekonomia, inke mai paresi lengi akana kai kuchai lasa kofalo, ai specielto habe, ai inke mai butpenenke kuchai vila.
3: Chori vrama ai geopolitikane tendensura sie dosh kai ashavel vajno exporto kruja lo svarte havet, kai vazda sopre habeske cimina globalne på maj utgör levelo Sarsosas de la Starberg, kado dikel och FNs habe är jordbruksorganisatia FAO. I svedicka konsumentura skajte jukaren maj utgör habeske kosti maj angle, kado skajavlatela jäk vajduj kvartalura Penel och Magnus Kagevik. Numa och Magnus Kagevik tjikamelte spekuli så det skajte vazdelpe cimina på habe. Kusa vai bi finansovo jutipe katar temporano signardo habesko momso.
4: Det är väldigt svårt att veta vart allting tar vägen i dagens läge.
3: Och då ska lai painvarde shavorachi bazin katareskoli sikavel jek rodipe sokerda so ekot. Vonchavile palpale andeskolapala milajeski feria. Barnombudsmannen Juno Blom penelke kadosi jek baro vajno är seriosno buci kaj cijanen kaj sikadal shavora.
6: Det här är ju otroligt allvarligt och ett totalt misslyckande, och nu har vi ju en skyldighet att göra allt vad vi kan för att ta reda på var befinner sig barnen, i vilken situation är de. Och jag tänker då blir det också viktigt och vända på alla stenar. Vad har man vetat om de här barnen innan?
7: I kommuni som har vänt råden till en kontakt och familjen satte på sen på Kale e Shavora. Vi resultatet ska. Cianne tänker det landa kaver tema pesilla vai pesor. Vai so pelas be kadale Shavorenza. Skolchef Anders Lundholm. Katarleski skola hibazin du i Shavora.
8: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra.
7: Anders Vedos i skolplikt. Que saco jek chavoro siles bravo te chichol te ginavel taite rationil. Och barnombudsmannen Juno Penelke voigindilke trobol te son ande jek nevo myndighet. Vorta pekadala bucha te chai stopirin pekado problemo.
6: Vi måste ha en helt ny barnskyddsmyndighet som har fokus på att skydda barn. Socialtjänsten jobbar med hela familjen, förebyggande, främjande, jätteviktigt. Men liksom, när det finns en allvarlig oro kring ett barn, då måste det till helt andra åtgärder. För annars kommer vi sitta här år efter år och få de här signalerna om barn som på olika sätt far illa utan att vi vidtar rätt åtgärder. Liksom.
3: Reporterka SAS är Gloria Ralford. Kadal SAS amare Jessica Nevimata, kajsa jarakenlepe amare internet och skrik är på Sveriges Radios app. Mekonginademletumenge sim enagma bedin.

0: om de steriliserar dig så du inte kan, när du är 14-15 år, så att du inte kan få några barn, då blir du väldigt försiktig med vem du berättar. Då kommer du också lära dina barn att säga inte. Du kommer lära dina döttrar och dina söner att hålla tyst om att de är resande. Det gör du för att skona dem, för att det inte ska ändra samma som dem. Så den här tystnadskulturen, den handlar inte om skam. Vi är stolta. Vi är jättestolta på resande. Så att vi har varit tysta om det har inte med skam. Det är bara för att rädda våra barn för att få samma elände som vi fick från myndigheterna.
1: Tomasho Nenjek podcastar o Radio Romano, ta messo simptomen tra Jesse e Gloria Radio.

0: splittring, utanförskap, sterilisering, stamtavlor, skottpengar, förgöra eller utrota. Andas vedo, na. I historia sika de garadi, que yo care spendas mange ek ternishori, que kan apirlas andas kola, penlas peske, lärareske, såna klär rom talingi skräckhistoria. Att unchik och läraren andas kola de klasspelatet takes de sardaste asar, tapendas, nej. Så lätt lurad är jag inte. Que abis, ha ha ha, les chibir te hojabel. Que leske kadosas helt orimligt, que kados shanda trajo chibiri sardaste avel tait existiril anda svedo. Men, kados iek chachipe, taiek historia, so but manusha nakla anda svedo, taiek verklighet, en sanning so but resande romer nakle anda kado lungo tem.
1: Jag heter Stefan Skogård Karlsson, författare från Malmö.
0: Har du alltid varit öppen med att säga att du är resande?
2: Nej, och det blev man ju fostrad till hemifrån, att det skulle man inte säga. Samhället försökte i flera hundra år att utrota oss. De tog barnen ifrån dem och placerade ut dem hos Svenssons. Ofta bönder för de skulle bli gratis arbetskraft. Och man steriliserade, tvångssteriliserade både kvinnor och män. Den här hemlighetsmakeriet, varför man inte, det är ju det. Har du blivit drabbad av de här förföljelserna, så förskona dina barn. För att inte de ska uppleva samma sak, så höll man tyst om det. För att nästa generation. Så.
0: Kan du känna av det här än idag?
2: Ja, det kan jag absolut. Jag har fortfarande lite svårt så här för myndigheter och sånt. Jag är skeptisk. Men... får jag berätta en historia om min mamma, alltså hur det här faktiskt hänger kvar?
0: Absolut.
2: 2017, min mamma var 91 år då, så hade jag hittat en bild på nätet som föreställer min pappa och hans bror och en annan som köper eller säljer en häst. Jag vet inte, men de står och gör en häst därför, på Kiviks marknad. Fotot är taget av Otto Åhm. Och när jag hittade det, jag blev så glad. Pappa är ung och så. Så jag köpte bilden av...
0: Hur gammal var du?
2: 2017, 55. Min mamma var 91 då. Och då så jag köpte bilden av bilboren, så gick, ramade in den, gick hem till min mamma och visade den och gav henne, och hon blev jätteglad. Så jag satte upp den i bokhyllan till henne, och så, och sen nästa gång jag kom dit för att fika och snacka med henne, så var bilden borta. Och då säger jag, när jag nyss frågade, men mamma, vad har du gjort av bilden? Jag har gömt den i byrån. Varför det? Så hon, ja men det förstår du väl, Stefan, sa hon. Tänk om hemtjänsten får syn på den, då ser de ju direkt vad vi är för några. Tänk om jag mister min hemtjänst, jag kanske blir av med min pension också. Det är klart jag inte kan ha den framme. Och det här är 2017, det är 9 år sedan. Sen dog hon ju dog hon lite senare. Men så den där rädslan sitter i. Och det är klart att man ärver en del av den. Men den försvinner ju mer och mer. Den här nya generationen, din generation, är ju mycket bättre på det här än vad vi var. Men jag har heller inte upplevt det på samma sätt. Det är ju därför.
0: Och jag tänker, när din mamma sa det till dig, vad kände du då?
2: Jag blev så ledsen. Och det var också... Då hade jag ändå gått ut med att jag var resande ganska länge. Engagerat mig lite i frågan, så på olika föreningar och sånt. Men hon tyckte inte om det. Och... den här boken, där jag, första boken, så skriver ju inte att vi reser. Men alla resande som läser, de förstår att det är resande. Men jag säger ju inte det. Men andra boken gör jag det. Och hon sa, den där boken som du snackar om att du ska skriva om resande, så den får du vänta med till jag där. Så det fick jag göra. Och hon är inte unik på något sätt. Alltså, det är många som är så. Och många som lever fortfarande idag i den skräcken.
3: Romano Chavo, Romani Che, Penatusas Manus, Nebodim.

0: Har din mamma någon gång berättat vad hon fick gå igenom?
1: Ja, och min pappa framförallt berättade mycket. Han är född i två samhällen. Han finns med i två kyrkoböcker, för han är född mitt emellan. Det börjar redan där, för han var född i en vagn någonstans på vägen mellan Skepparslöv och Brösarp, tror jag det. Och så prästerna där blev sura på honom för att båda ville ha dem där. Jag vet inte om det var för att dra in skattepengar eller något sånt. Men jo, det är klart. Han blev också tagen från sina föräldrar och satte på sådana uppfostringsanstalt. Helt utan anledning. Och mina papper, de tog ju mig när jag var 3 månader gammal. Och jag hoppas verkligen att jag är sista generationen.
0: Hur många syskon är ni?
1: 7 med mig. Men de tog mig när jag var 3 månader gammal. Och satte mig på ett barnhem här i Malmö. Och det, jag har kvar de papperna från barnavårdsnämnden. Och det är beslutet. Så familjen Karlsson är tattade. Och det här är 1963.
0: Så det var anledningen?
1: Ja. Ja.
0: Hur känns det att läsa typ i dagens samhälle och bara gå tillbaka och bara läsa något sånt?
1: Alltså dagens samhälle är inte sådär, jag tror inte på att det är sådär jättemycket skillnad idag. Det är bara det de vågar skriva i papperna, men det snackas nog i fikarummen ändå. Jag känner bara något behov att man pratade, var jag på TV häromdagen och pratade om utbildning. Att romska ungdomar måste utbilda sig mer än vad de gör. Men egentligen så är det ju Svensson på gatan som ska utbilda sig. Det är ju de som fattas kunskap, det är ju inte vi. I alla fall i denna fråga.
0: Men vilken kunskap hade du önskat att de vet om? Och tror du det hade hjälpt?
1: Ja, ju mer man vet om någonting, ju mindre fördomar har du också. Så ju mindre fördomar, ju mer förstår man varandra. Alltså, det är mycket på rädsla. Fortfarande idag är, alltså om det här med ungdomarna, nu är jag ju ingen ungdom längre, men 98% av alla som går ut nian i Sverige fortsätter gymnasiet. Bland romer är det ungefär 65%. Och de här andra 35%, vad ska man göra för att de också ska få samma utbildning som resten? Och vad beror det på? Det är frågor man kan diskutera i grupp där hemma om man vill.
0: Absolut. Och så tänker jag på, kommer du ihåg när du sa första gången till någon att du var resande?
1: Nej, det gör jag nog inte. Det är inte så att man...
0: Var det när du var barn eller var det i vuxen?
1: När jag var vuxen. Och det är ju inte så att det sker över natt. Man antyder till sina allra, allra närmsta kompisar och sen ser man vad det blir för reaktion på det. Och sen blir det fler och fler. Men nu är jag ju helt öppen. Nu går jag omkring med ett hjul runt halsen och skriver böcker som står på första raden att jag är resande. Så nu är jag bara stolt. Och trots all den här förföljelsen och trots allt det här elände så är vi ju inga offer. Vi är överlevare. Det är också viktigt att säga.
0: Och jag tänker, har du stött på fördomar nu när du går runt med ditt halsband och är stolt och vågar stå upp?
1: Nej, det är nästan tvärtom. Folk kommer fram och säger att det är tack vare dig jag vågar säga att jag är resande idag sen jag läste din bok, och det blir jag så himla glad för. Och nästan varje gång jag håller ett föredrag så är det alltid någon som reser sig upp eller kommer fram efteråt och säger, jag har aldrig sagt det här innan, men jag är också resande. Alltså, så folk börjar öppna sig. Och det är det jag är mest stolt över. Jag kanske inte har skrivit världens bästa bok i ämnet, men jag har skrivit en viktig bok, tycker jag. Den får folk att ta tillbaka sina rötter.
0: Men var det målet med boken?
1: Nej, inte alls. Målet var först för att det bara var kul. Och sen under tiden så blev det någon slags psykologisk tvättmaskin. Alltså man tar upp allt gammalt. Det var ju en sån emotionell berg-dalbana. Ibland så att jag skrattade åt mig själv och log, och ibland grät man. Men sen på slutet när den väl är gjord så fattar jag att den är ganska viktig faktiskt.
0: Är det något du tycker att folk borde veta om resande?
1: Ja, alltså jag har ju träffat professorer i ämnet som påstår att vi inte finns.
0: Okay.
1: Ja, jo, vi finns och vi är ute bland er.
0: För du är osynlig nu alltså?
1: Ja.
0: Vem är du? Jag säger inte dig.
1: Ja.
0: Herregud.
1: Ja, det är sant. Jo, vi finns och vi lever som de flesta andra svenskar idag. Men de flesta av oss i alla fall. Och vi är mitt bland dem allihopa. Så. Och det är högt till lågt. Det är ju om du... Alltså vi har städare och vi har arbetslösa. Vi har också professorer och lärare och rektorer. Och en av mina bästa vänner är finsk resande. Han jobbar som rektor här i stan. Men det är först nu på senare år. Sen jag skrev boken som han har berättat att han är resande för folk.
0: Men kände du han innan? Eller?
1: Jag kände honom långt innan, ja.
0: Och sen några år efter berättade han att han var resande. Hur kändes det?
1: Nej, men jag anade det hela tiden. Jag visste det, men han har alltid sagt nej. Men nu är han öppen med det.
0: Och hur känns det att öppna så många dörrar för andra resande?
1: Det är något jag är oerhört stolt för. Och det är därför jag fortsätter. Ibland blir jag trött på allt det här. Men jag tänker bara lägga ner all den här aktivistverksamheten. Eller vad man ska kalla det för. Men det är oerhört viktigt. Och det är också inspirerande att se alla de här unga människorna som tar över stafettpinnen nu. Det är jag väldigt glad för. Och du är en av dem.
0: Tack! Och jag tänker, vem gör du detta för?
1: Tänk sig för mig själv. Ja, det är väl det som jag sa. Det var också en sån psykologisk tvättmaskin. Men det är också... Jag tycker att vi ska göra vad vi kan för... Jag tror på information. Vi ska berätta för folk, och det jag sa innan också, att vi ska berätta för folk vad vi är för några och vad det handlar om. För att ta bort fördomarna.

0: kroppen.
1: Typ såhär när någon frågade er, men var kommer du ifrån? Fick ni någon gång, nej men du är inte svensk.
0: Ja, absolut.
1: Vad sa de då?
0: Nej men det var så, ja men du, alltså då hör man ju att man inte är svensk. Mm. Men då ska man också tänka på att vi firar Sveriges nationaldag den 6 juni.
1: Aha, varför det?
0: För att då Gustav Vasa enade Sverige, innan dess var vi ett gäng lite provinser som var med i någon olika unioner. Men vi blev ett land den 6 juni 1523, när han blev kung i Eskilstuna. Det är därför vi firar nationaldag. Och då ska man veta att 11 år innan i Stockholm så görs det en notering i något som heter Stockholms tankebok om de första resande som kom till Sverige. Så vi var alltså här innan Sverige blev Sverige.
1: Så oj!
0: Det kan man förklara för folk, de säger att vi inte är svenska.
1: Oj! Alltså, ni har ju bott här i så pass många år. Borde det inte varit annorlunda det? Alltså, va? Varför tror du det har gått så segt än idag?
0: Vad är det som har gått segt, menar du?
1: Med att ni blir inkluderad, för det är många som inte vågar berätta öppet och att det inte är så öppet som många påstår.
0: Nej, men det är ju den här förföljelsen som har varit så stark. Alltså, den sitter i. Vissa människor jag träffar, främmande människor, så berättar jag. Så är jag försiktig med vad jag säger till också. Jag skulle inte stå på bland högerextremister till exempel och berätta att jag var resande. Nu är det säkert de tittar säkert på TV också, men den risken får jag ta. Än så länge har jag inte råkat ut för annat än kärlek och omtanke från mina människor för att jag kommit ut som resande, så att säga.
1: Och om du bara berättar lite kort om dina böcker. Vad har du skrivit för böcker?
0: Första boken jag skrev, den heter Malmö som jag ser det. Och det är korta historier om Malmös dolda historier.
1: Finns den även som ljudbok?
0: Ja, den finns som talbok, finns den. Men inte som ljudbok, det är en skillnad. Den är slut överallt, men den finns på biblioteket i alla fall. Det är Malmös dolda historia. Och nästa bok som heter Nya resande är min egen dolda historia. Där jag beskriver, ja det är en självbiografi helt enkelt, som slutar med att jag är 15 år och flyttar hemifrån till min första lägenhet.
1: Var du 15 när du fick din första lägenhet?
0: Ja, 15 år och 15 och ett halvt ungefär.
1: Och jag tänker, allt det ni har gått igenom, har ni någon gång fått något förlåt eller det här hände er eller att någon har uppmärksammat det? Eller?
0: Ja, för vi fick en offentlig ursäkt från riksdagen eller om det var det. Jag kan inte sånt där så bra. För vad är det, 15 år sedan, 10-15 år sedan. Och de som hade farit riktigt illa av den här myndighetsförföljelsen, de kunde ta ut en peng, 250 000 cash. Och vissa fick det, vissa fick det inte. Det var också en liten, då la man undan x antal miljoner i statskassan som skulle gå till de här barnen som hade råkat illa ut.
1: Men då var de väl tvungna att säga att de är det för att få det?
0: Ja, ja. Och så var du tvungen att sitta där och berätta i detalj varför du skulle ha det och sånt. Och det var många tjejer som blev utnyttjade, och killar också för den del. Och av de här pengarna man avsatt som skulle gå till utsatta barn så blev bara hälften utbetalda. Så det satt några tjänstemän där och fick fina dunkar i ryggen och bra beröm från chefen för att de hade sparat in några miljoner till start. Så man snodde hälften av pengarna från barnen. Jag fick 250 000. Om du som mamma, om myndigheterna tar ditt barn för att du tillhör en viss grupp människor, inget annat, bara det. Om de steriliserar dig så att du inte kan, när du är 14-15 år, så att du inte kan få några barn, då blir du väldigt försiktig. Men vem du berättar, då kommer du också lära dina barn att säga inte. Du kommer lära dina döttrar och dina söner att hålla tyst om att de är resande. Det gör du för att skona dem, för att det inte ska ändras samma som dem. Så den här tystnadskulturen, den handlar inte om skam. Vi är stolta. Vi är jättestolta på resande. Så att vi har varit tysta om det har inte med skam. Det är bara för att rädda våra barn för att få samma elände som vi fick från myndigheten.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
2: Varför

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Don Guldala podcast av NRKs.
2: Gula Katarina, daldom valje, galkin kosmi tadosti vai samasti. Jo.
3: Mulla on Aima ja mulla on koktelo kiechiäge vuoras ja mulla on jom suotta samua sparskoa datlaga nofti.
2: Tämä var ju ikalka kiettu.
3: Utni, tällä mun manna min kaafesta laajit, mia nuora mus vuorasin. Sona vähidäkir de go muhta, kut dimnet matta.
2: Mun sihti mahtiet lohko ja tadjat i kaikka min tjotjui muu kulttuura birra.
3: Då dåsta gachadit syste, det med i dåsta akos i adjas gachadit.
1: Dat da dalla ja dalloi.
4: Ja dalla.
3: Ja gachetal.
4: Då djeba i KSS, tjodjo danna.
3: Där går sitan danna. Uppsala galva.
5: Hej!
4: Nej men Boris! Boris Katarina!
3: Vingmökte mun galka uppastovat Katarinan. Sånne mig verga tjovo mu just nu jag lagit om hon skallo i lohku. Gå dallo i dem hon åt ju släpa med Katarinan lagar om. Vala, hon är mig doppta så. Just ska sånne det går tjovo mu vissa mig. Ja, Odni, det må nåt jag sunne sagas ditt.
2: Ja, man lav spika berita nyheta. Ja, lav bajarsaddan, tanna jokmocken. Ja, man lav itte lokokta jäkken, hetto alo rekne, i rekta mojte, am våras lav. Ja, mojna li nelja barne, ja, mo vattnja tja namma Isak Mattis, Kotjodovan Isko, Skum.
3: De har man doppt oss, Julia Sami, Dodjar. Jag vet inte om han ska gå bäst av direkt olofsig.
2: Ja, men så att jag ska gå till biktighet. Vår mun gäller att han ska gå bäst av kommuntjocka av heiman. Jag vet inte om jag är ett nolmått av. Jag är bäst av att Julia Sami gälla saker till. Jag känner mig norska gälla gäsa och jag. Saker att av en jag bor. Så det gick jag på sig många att.
3: Det var jag. Illa så att någon tog bötterna slä sådana goda gärna och sätta när norska gela.
2: Nej.
3: Gåk då det, men milla det jag gela sitan.
2: Det var ju inte ganska kett. Nej, men alltså nu han lägger mig ävlig med det man han i mat eller man inte tillsammans det. Så det är lite må jag hoppas nog vara med del i Darokella. Våna källa och Sverige källa. Valla gå våra samhällsbarn Johan Martin Reka. Det är det kompadjan i dobbet av samaste sunna. Den är månlig i etnaka vår om Marko och Adja Rauken. Jag så lika all och samaste munnen mot Lavin Tomasin.
3: Muistaa tuon manien?
2: Nei, moni muistaa. Tai niin, jaa, meni ennenhan taadusti ja kaikka delipere akkuja aja, missä saamasti munnuin. Ja te, men kun te Joa Martin rekkäti, te kun padjani dobtuva saamasti suine. Ja men te moni itse mahti ja kaikka pahko Julio Sapmai. Se on mun iskus jäskui. Ja te mun anjevtat nuorista pahku, te sik mun pohtiv te akku lunna eli edni lunna, ja te eli kauni, just itse kauni pahku listan. Tät unna ruopsis koronena kirjeen.
3: Tät lii agee mangien.
2: Ja, te hattu akkus vai etnis katsati, ja te katsili. Men te, ja teillä, te ton autoni mu julia saamia kielä, mun alki lohkot tuonna universiteettan ja valla te mangel mon alki vai lohkot norsta kiella. So tal ton katsia di makka tillie, mi saakka tip enemus at norsta kiella heimman. Mm. Men mon kuulla de kumaan alta seakko da muttin la julia saami ja pahku tuonna. Ja isku ai kätsäli hepa tatti ja kosonla tanna, son kätsäla koit. Det är Julien Sami-Pak och Tjongotta sitter norska gällar. Så det lär man inte. Man kan gälla räkta till
4: landet. Nej, men det är så god. Men det är de lakar norska gällar vi.
2: Jo,
4: det är det. Jag har ersatt dig i ett kött gällar. Och då är det Adan i vad middag på då var den är det.
2: Alltså, att man lakar och alla mangel. Det är lika man vårt till norra mosbarn i koktel och koktel tusen neljen. Moi Ylva Jan och en nötte man i mig kvota gej när jag låg och så hon inte direkt där borrar ni Julia sa mig killa aj för man och appa i etna bak och aj norska killen jag var inne och att aha det lär ju sämre där bak och la gav honom Julia sa mig killen så man valde där bak ut ja man är man alltså man lullo mattan valget Pärrolohkot norska kiela johko maana liigi unne. Men ta hitsi tobtoi rekta. Mun sihti muu kiela. Ja mani on mun valju. Ta liik pinna kaasil valjet. För olluka jävla. Men isku saakata norska. Valti norska. Ja mani on tog meina teina julio saamia kiela.
4: Jasso.
2: Valla mun sihti maatiet. Lohko. Ja tadja ti kaikka me chuchui mu kulttuura birra. Tat me li suottas te lö te ilim kuassa kat mi saakka te naavat me li valjem saamme kiela jo Martini ja tietu piti saamasti suine ja no. Utan te ku edne ja mu dai muotta ja edno kaikka alki de jo Martinin saamasi ja kaikka maanain so. Ja det månna inte är tuon appa ene på. Kom man pese kolla kotali di samasti me suinna. För det handlar ju inte är tuon av. Det är en bära bära på attiet. Ja jäkki att de matta gjorde samme kiela.
3: Katarina kall vuosi att kaja beet karra barskoviska aga voi ehti et odo kiela. Jo sille lähka on tiettelis maana rajes. Ja mun on jo jon kiela det går. Ja, bara det låter båta mun jag mun ivla det gå därför om rachet samila ka det gå sonla. Jag ska dal sida borran inte av den att det jag hoppat och då vågit jag att jag är där jag bara ett valla det lä jag är där ett jag gå vidare det gå valjet dal dal mun galka och jag mun alva då var så barskos. Gå då att få se att det la Mattelis röd att just persita jag vissa. Den det är det illa med att jag är mer rädd att okej, det är många som är rädd att gilla. Det är vad jag vet, det är att gå i vän jag håller. Nej, många som sagt att jag och gilla i samma gilla just det alla gamla denna.
2: Men det är mina lisotas sotastampirra. Det är nog att Nubbi Olmors, det är Sara Maria Maggan, så är det många alla samma så att han räcker sig som ligger i norra. Ja nu blir Inga Maria Stenfjäll så innan man lade där och stann. Ja det är mycket om man ska kalla sig samma bilden. Det är jag på

0: kosmi taadosti vai saamasti. Ja te li alki munje, för det var tuosta i suinna saamasti. Det man valjev det var saami kiellä. Ja täällä jäs mulla saamasta suinna. Men mun li takka mi tarpeita viehkiä, että nahkin jävle valje tälle. Eli takka ita valji munje.
1: Det är bara baggo.
2: Jag ska ersla med det om att okej, okay, där skulle jag ha med gelak. Det är säkert att det tog då var ett av dig spyrro sin.
0: Det är bara att åka med det jävla. Men ja, men då är matte uppe till djuren för då är det ett gelak. Så man inte är mot dem, man inte är uppe till djuren året. Jag är mot dem, man kalkar i året. Så ja, det, just lulu på rep strategia orrom. Det lulu Mario rova på Saddam gjorde samma gällak.
1: Ja, Donne.
0: Ja.
1: Ja, just det.
0: För det är en mutten, det dock i kvinna kinetja gavnor. Men just gavnorna kinetja, det är man inte dock i, för det är man i dem samma. Mutten din navn är Donne där samma gällak. Donne är etnig gällak, Donne är matte orro uppa tid. De var ju där och gällav allt i engelska, ja. Bla bla bla.
1: Mm. Man går till det då dem. Alltså att vi då går att sevro då ska det gå dock i det gelo.
0: Nej, det då ni la på det då, men det handlar ju det om man jag vet och det är ju aj det ko tacka att man sitter vårsidigt att okej.
1: Tack i power.
0: Jo, jo, jo. Jo, men det då la rum vai vai. Ja, det är alke. Det är så att den alke på tal.
1: Kolla våra, alltså det går här.
0: Ja, men ja, tal är ollu Camilla och appa. Men det handlar lite att vara in och att sami, det kommer en alke. Att sami kielalla no kaskel att det är matte och appat rekta. Jo, sille etnig kielak orrum. Ja, det är paini, det är julia sami kiela sebro takka kuhkav. Tällä muu voi innu. Välä te tälle tappatuvan jo itse, että tälle olluka millä vappa. O monhan välje tietun lipinna etjäm siivä. Mon ilim tatmimana ja lohkov tai kukkiskursa ja mon ilim no tseppi lohko tai grammatiikka. Muina ilim teko astu, för mon sitä ei teina tuojin parkat. Så det är olika med inte jag att man är i appa till att man är i appa.
1: Ja, då är det
0: vakt. Ja, jag är i kolla kultala. Men det man är i norska gällar är snabbt ofta genom den kursen, alkokursen. Så går det... Ja, nu har man i appa detta och appita samhällskavlarna. Ja, mun parkki vai onne kaska sami opetuskouluttajin. Ja te, kun Brittinger Tordali direktor, så de mi lakit mä takkar semmi kurssa juli av samin, att saakka det.
1: Enep saakka sit kun lohkat ja tjallit. Men då har man det tjälaga däkir att jolla bevis att det tocki uppat den lakan.
0: Men jag ska tjata nacken ett, jag stig tocki, kui muina illa det reftis. Kehti ta muhti men ja tuota. Så kalmon la pesan kullat.
1: Lägg oss att läkan värt det. Jokka baalia godonla taat jagit godonla oppam kielov. Att de sida har juoregit.
0: Jo. Det är sikt kommun ta Matti lohkot av Anta Piraka ja tat ahmutievara kiri. Jo, tällä orrum. Ja tal tuo joha ja tuo ei muttin mana enep taita bellai. Teillä on muni auhkeetat, kun muina liitat muukielä. Kaasilla mus la molsukielä takutili lakamus pirra muu. Te kun mun Julia Samikel, mun ei saamasta etsäs ednoin ja ikka muuta. Men mun mahtaa etsä, te kun etni laavi ja etsä muu adja laavin, te mahtaa saamasti. Ja sämmi oli nuorista kielen, kun minä olin jo alle nuora, kun alki kuohta käynnös orrot. Kaikka muu pirrosi toppi mun tarusti. Tälle kallojennin ja manjen ja mun tarusta ensin. Valla siihen maanai.

0: Där ligger unna katja kommunalt i Toppiorro. Så måste jag ha mest sian. Jag ser mig om hon ligger det. Kuota ke tuonne lohkumin allaskoulun. Te mun hattu molsu kaikka kutiligi allaskoulun. Isku vilpeiliä vaan peili, kun teikko mun hattu saamasti. Tänne mun itse mahti taadusti allaskoulun.
1: No te on.
0: Men... so, te, muita oli alle, ade, mun ei mahti vaikka keinä saamasti.
1: Ivgo mun mahti saamasti vaikka keinä. Jos la alagam Daro gela en soppa sin i det hackat gagariodat. Ah, det är gal gasiel. Då är det gal merredit jag leker ett rektacker $10. Att dal lo mer i de gal kosama sitt i det bara göra get. Illa ett ha man golva.
2: Gela rai så gal. Man måste då när man åt då gav mig din några det jag dom att man namma det gjorde att måtte jag stopp det då jag ett ha bo er som att ha dobbat och gå. Gela har jag att gå samma gela illa man och nanos är brudar gan. Jag just ska bombarska och gela en jag samma stå och värga jocka vid telefonen gott. Mm. Det är illa man och alla är dobbdat att hålla någon säker gela.
0: Nej, men ändå kan hon åt alla när vi äter så att jag bor veckan av och det går upp. Bahia.
2: Då ni där på det grejen sorpa.
0: Nej. Ja men jag det är nog så jag ett na TV-program i hela ett kullo igen på jag det kan nog lavla på YouTube banja jocka sadjen.
2: Det är väl det då allt kept alla gå gå Donald ge sa mig gelo lockat ja.
0: Men ändå det var det går då jävla det går väl och säger ju kon och matta samat det olkobilder ett heima. Det kom on, allt gör om kom on parki ute ku saamia skovlon, saamia opotuskovte, sen för tonna lidi parkur ratna keina saamasti, så det li.
2: Så det la bara borre gom i båt, jag tek.
1: Du ser det, jag sa.
0: Ikke var borre munnen.
1: Jag talar gärna om att jag var datpodden med Mattiep, gärna Mattiep Julev saamia gela och gulda lite. Det ska lilla vara mås mån mat av dappot och lov etchem a ja dalla mita ja vad jag lottet vi var all och birra det går just mun eller vad jag vill just mun rakt jag gör idag det går och så där av att ah det eller nu vad jag vill mun det går också och det jag mun det går väl lott av att det lilla vara mås står det mås kanske i svåta. Jag gjorde då och Katarina gett och gått i den gela rejsen. Inte så gela rejsen. Det är nog våga skullet att jag kanske ätna gör idag. Men jag var det bara att jag inte har pratat. Jag det matta är men att båda gitt. Och om man som är vänna då så att mina... Ja men det går ut och tjapa gap det. Då vänna då så olkospelar jag olkotjau i syskotjau. Jag ska då detta är att det tappade var och lov med att i vojnje eller gula.
2: Just då ligger jag att vad det är rav och gå alla sitt. Och då ligger koktel och vidaja gak. Den är det då man är dunn eller odni. Men då ligger sitt att jag lät alla sitt.
0: Det är lite akta med att man har man ju aldrig valt en av... Ja, men det var inte riktigt att det är kock varje sak med jävla, men kanske inte är på en uppåre året. Det kan väl uppåre gå matta, men alla väl bara att äta ett jamas. Att den är inte så seriöst. Allting behöver inte vara på 100% seriöst. Det är bara att det är bara ett man att vajka. Vajka då ni matta så mycket eller... 20% är på att ge milta eller mata perfekt och djuit. Det man har på räckligt.
3: Don La Guldalan podcast av NRK. Programmet gjorde DJ Naima Khan Nergård, bofta DJ Anne-Kristine Rikardsen, jag choppar Ailo Thomasen Lidakam podcast av. Programmet då med DJ NRK La Carl-Göran Larsson. Ja, just mig en sida gulad allat, så att det är mig, love. Det är det, krullalfa, nrk, tjockis, noi. Gajka åsitt, gula, nrk-radio-appen.

Vodan Podda firar podden, firar vi allt som är värt att fira, smått och stort. Har du något du vill skicka en hälsning om, så gör det enkelt genom att ringa eller smsa till oss på 0980 37 22 22 eller skriv till oss via våra sociala medier. Och du, vill du vara säker på att din hälsning kommer med, skicka den då innan fredag klockan 8. Avodan Podda, varje fredag klockan 15.

Och se allt och mjö sin mjölöte. Vörters. Gälje gartasni. Gökes kain. Lampen at. Rått nu är balker. Där slivnäcken mår och inne.

0: Från nyhetsläget till de stora frågorna. Utblick Sápmi.
1: Ett första steg är ju faktiskt att man respekterar och erkänner de rättigheter som redan finns.
0: Vi fördjupar och analyserar samhällsliv, människor och makt.
2: Bara hälften fick ju den undervisningen som de ju har laglig rätt till.
0: Utblick Sápmi i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/samradiopodden.
3: Jag tycker de här samiska frågorna har kommit i skymundan.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Där vi ägnar oss åt musikens kemi. Kanske värdigt ett Nobelpris.

barockorkestern Capriccio spelade tredje satsen ur Johann Wilhelm Hertels symfonia i B-dur. Veckan för ett utökat ordförråd fortsätter. Dagens läxa kommer från årets Nobelpris i kemi, som inte blev riktigt lika spännande som gårdagens i fysik. Att det var science, det begriper de flesta, men igår fick vi nästan science fiction, i alla fall i rubrikerna. Men det genombrott inom kemi som prisas i år har gett oss en riktigt krånglig mening. Upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes. Ja, vad är en asymmetrisk organisk syntes? Jag trodde jag skulle göra det enklare för mig genom att börja med att förstå en symmetrisk organisk syntes, men det hjälpte inte mig i alla fall. Det blev ner på molekylnivå direkt med strukturformler och bokstäver och siffror högt och lågt. Men balanser och kontraster mellan symmetri och asymmetri, det får du även i musiken, som är det viktiga i det här programmet P2 på hemväg. Känn dig hjärtligt välkommen. Jag heter Erik Mjönes.

Om vi ska få ett grepp om våra stora svenska tonsättare från 1800-talet så kommer Franz Berwald förmodligen att nämnas som viktig, kanske till och med viktigast. Jag brukar sortera Wilhelm Stenhammar och Hugo Alfvén mer som kopplade till 1900-talet då de huvudsakligen var verksamma då. Men den något äldre Pettersson Berger kanske ändå kan höra till 1800-talet. Elfrida André, Amanda Mayer Röntgen och Varborg Aulin tycker jag förtjänar att lyftas fram. Och även Helena Munktell som skrev operan i Firenze 1889. Albert Rubensson nämns nog sällan högt upp på listan om vi nu nödvändigtvis måste gradera musik vertikalt så att säga. Men i så fall så kommer han nog efter Adolf Fredrik Lindblad, August Söderman och Ludvig Norman. Men icke för ty så var det Rubenssons musik som vi hörde. Norrlandsoperans orkester spelade tredje satsen ur symfoniskt intermezzo i G-moll.

Här hörde du två musikstycken. Det första var Matti Malneks If You Were Mine. Alexander Brott spelade gitarr och David Lukas spelade klarinett. Sen hörde du Slavisk dans nummer 3 i Astur av Antonin Dvořák, och det var Ivan Fischer som dirigerade Budapests festivalorkester.

0: Brigitte Ballet sjöng den tredje av Ernest Blochs höstdikter på M. Dutton tillsammans med Luxemburgs filharmoniska orkester.
1: P2 hyllar Bach och hans vänner med en helt unik livekonsert.
2: Hör hur tre olika genrer förenas när nyckelharpisten Erik Rydvall, barockcellisten Mime Yamahiro Brinkman och jazzpianisten Joel Lysarides tolkar barocken som du aldrig hört den för.
1: Tisdag klockan 8 här i P2.
2: Missa inte.
0: Du lyssnar på P2 på hemväg.

Stefan Dohr spelade horn och Marcus Becker spelade piano, Nocturne av Franz Strauss. Jag såg filmen Gladiator 2 nyligen, uppföljaren till Ridley Scotts mega succéfilm Gladiator från 2000. Filmen Gladiator 2 har fått kritik för att ta sig en del friheter i förhållande till det vi känner till med bakgrund av historisk forskning. Det mest kritiserade verkar vara under scenen då cirkus i Rom vattenfylls för att ett sjöslag ska utkämpas mellan gladiatorerna. Och det ska ha hänt i det antika Rom, men filmen nöjer sig inte med det utan har även hajar som simmar i vattnet. Och i och med det tappar skildringen sitt historiska fotfäste, om vi får tro kritikerna. Gladiator-filmerna utspelar sig i ett tänkt romerskt, ja, ett 200-tal efter Kristus. Berättelsen om den romerska militären Coriolanus utspelar sig mycket tidigare i det antika Roms historia, runt 400-talet före vår tideräkningsbörjan. Musiken du ska få höra nu skrev Ludwig van Beethoven till just Coriolanus-berättelsen under tidigt 1800-tal. Och det här är ouvertyren.

Ricardo Chailly ledde Gewandhausorkestern som spelade ouvertyren som Ludwig van Beethoven skrev till det berättelsen om den antika romerska Coriolanus. Ja, musiken skrevs 1807 och Hélène de Montgerou skrev eventuellt nästa pianoetyd samtidigt, för den skrevs mellan 1788 och 1812.

Det kanske bara är jag som associerar till Birger Sjöbergs Frida som lägger sig till ro i en av Fridas visor. När jag hör den här, pianoetyden av Hélène de Moucheron som definitivt skrevs tidigare. Etyd för piano nummer 41 i S-dur, och det var Claire Hammond som spelade.

0: Andras Schiff spelade musik från 1828. Andra satsen ur pianosonat nummer 20 i A-dur av Franz Schubert. Du lyssnar på P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjönes och strax blir det Kulturnytt med Mattias Lindén. Och det blir en del film och tv.
1: Det blir det. Bland annat ska vi få höra om hur bra Sveriges hopp inför nästa Oscarsgala är.
0: Just det, det är mycket priser ut och går. Vi laddar ju, eller kulturredaktionerna laddar ju inför morgondagen då vi får veta vem som blir årets Nobelpristagare i litteratur. Men det får vi inte veta nu, för nu blir det annat i Kulturnytt med Mattias Lindén.
1: Alex Schulmans långfilmsdebut Arkipelag är ju redan utsedd till Sveriges Oscarsbidrag och nu så får även biopubliken se den. Den har premiär på fredag på de svenska biograferna. Nina Assanoy har dock redan sett den.
2: 1, 2, 3!
3: Hej Halvdagen!
4: Det mesta Alex Schulman gör blir lustigt nog av allmänintresse. Nya filmen Arkipelag är redan ett massmediefenomen. Hur kommer det sig att en urspårad klassresa, en Sommaren med Monica, fast med vuxenmobbning och pedofilvibbar, placerar sig mitt i samhällsdebatten? Ett mansläger i skärgårdsmiljö med högstadiebarn som gisslan bland tallkottar och mögliga furustugor. Vad handlar det ens om? Alex Schulman är vår tids Ingmar Bergman. Han får Filminstitutets sista kronor, medan den övriga filmbranschen kreverar av ilska. Men Arkipelag handlar inte ens om barnen. De är statister i de vuxnas liv. I centrum för den här klassresan står istället tre pappor. En mes, en våldsam och en sexdåre. De kan verka normala, men de härbärgerar vulkaniska krafter. Gustav Skarsgård spelar Bill som försöker verka mjuk. Fares Fares är den tatuerade kungen och Linus Wahlgren försöker inte ens dölja sin urspårade sexualitet. Skådespeleriet är helt enkelt magnifikt. Och jag förstår inte riktigt den kritik som redan kommit om att någon annan borde regisserat Schulmans manus. Det är ju just precis hans helt speciella form av överkänslighet som gjort den här filmen till en underhållande och skamframkallande samtidsskräckis om hur vuxenvärlden tappat greppet om barnen, om skolan och om sig själva. Det är mörkt och mitt i prick.
1: Tycker Nina Assanoy om Alex Schulmans film Arkipelag. Hon ger den betyget en 4. Under årsdagen som markerar terrororganisationen Hamas attack i Israel den 7 oktober så kommer den omtalade filmen Naza inte att visas på några biografer någonstans i världen. Enligt den svenska distributören Folkets Bio så sker pausen i visningen på önskemål av dokumentärmakarna själva. Filmen visas annars i över 50 länder och skildrar anonyma vittnesmål om den israeliska militärens agerande när civila dödats i Gaza som följt efter Hamas dödliga attack. Det har i år gått 3 år sedan attacken där 1200 israeler dödades och 250 togs som gisslan. Snart kommer SVTs tittare att behöva logga in för att se program i SVT Play. Men det här nya inloggningskravet väcker kritik. Enligt pensionärsorganisationen SPF Seniorerna så har de fått ta emot många oroliga reaktioner efter beskedet. Bland de medlemmar som saknar vana att hantera digitala tjänster. Så här säger ordförande Maria Larsson.
5: För många av våra seniorer så är inte det här något problem. Men vi är 2,3 miljoner seniorer i det här landet och alla är inte digitala. Och för dem kommer det att bli väldigt stora problem och en mycket stor oro.
1: SVT skriver till Kulturnytt att de i och med ändringen ska ta ett särskilt ansvar för människor med digital ovana genom att erbjuda tydliga instruktionsfilmer och möjlighet att få hjälp via telefon. Och om mindre än ett dygn så vet vi alltså vem som blir årets Nobelpristagare i litteratur. Kulturnytts Lina Kalmteg har bråda dagar och berättar vilka författarnamn hon har hört nämnas oftast i spekulationerna i år.
6: Om jag ska nämna två så är det nog ändå australiska Gerald Manin och Alexis Wright.
7: Förra året blev det ungerska Laszlo Krasznahorkai. Kan man dra några slutsatser av det valet? Vems tur är det i år så att säga?
6: Ja, men det man kan säga är att han är ju man, och sen snart 10 år så har Svenska Akademin gett priset varannat åt till män och varannat åt till kvinnor. Så fortsätter de på den vägen med varannan kvinna så är det dags för en kvinna, och så tänker jag att det kanske också är dags för en utom-europeisk författare då.
1: Säger Lina Kalmteg, litteraturredaktör här på Kulturredaktionen. Hon sa det i samtal med Camilla Valdan. Och med den spekulationen så lämnar jag tillbaka till dig, Erik.
0: Tack Mattias Lindén. Här ska vi sätta full fart bakåt till 1200-talet.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jag heter Erik Mjönes och du lyssnar på P2 på Hemväg, programmet där vi kastar oss genom tidsrymder och mellan epoker och lyssnar på musik ur hundratals år. Jag tycker att vi levde upp till det ganska bra här i början av vår andra timme, där vi först hörde Jordi Savall och Hesperion 21 spela musik från 1200-talet, skriven av Alfons den Vise, Mariasång nummer 77 och 119. Sen spelade Malmö symfoniorkester andra satsen ur Wilhelm Stenhammars första pianokonsert som skrevs 1893. Mario Venzago dirigerade den andra satsen och Niklas Sivelöv spelade piano.

Charles Mingus spelade kontrabas och hade också skrivit musiken till Goodbye Pork Pie Hat. John Handy och Booker Irvin spelade saxofoner och Danny Richmond bjöd på det försiktigaste trumspelet under hela 1959, tror jag, ända fram till sista takterna precis.

Johann Sebastian Bachs 82:a kantat skrev han under sina första år i Thomaskyrkan i Leipzig. Den ska ha framförts första gången den 2 februari 1727. Det var kyndelsmässodagen då kyrkan berättar om den åldrande Simeon som får möta Jesusbarnet i templet. En berättelse som beskrivs i Lukas evangeliet. Matteus evangeliet däremot fokuserar på att den heliga familjen flydde till Egypten direkt efter mötet med de vise männen. Allt det där får vi reda ut när vi börjar närma oss jul. Men hur som helst var det mötet med Simeon som Bach skrev sin 82:a kantat om. För en ganska enkel besättning, soloröst och bo, stråkar och continuo. Mattias Görne sjöng Ich habe genug. Gottfried von der Goltz ledde Freiburgs barockorkester.

Piatti-kvartetten spelade tredje satsen ur stråkkvartett i E-moll av Ina Boyle. Du lyssnar på P2 och P2 på Hemväg.

Bernard Krusell spelade själv klarinett och skrev mycket musik för klarinett. Det här var en av hans tre klarinettkonserter som du hörde musik ur nu, inspelad 200 år efter att det skrevs 1808. Och det var Martin Fröst som spelade tredje satsen ur klarinettkonsert nummer 1 i S-dur. Tillsammans med Göteborgs symfoniker som leddes av Okko Kammo. Musik av Bernard Krusell.

Det skiljer lite drygt 100 år mellan Bernard Crusells första klarinettkonsert och Carl Nielsens violinkonsert från 1911. Det här var andra satsen. Malin Broman var solist och Joanna Carneiro dirigerade Sveriges Radios symfoniorkester.

Roger Quilters pappa var börsmäklare i 1800-talets engelska kraftigt expanderande ekonomi. Det här gjorde honom förmögen, men han kom inte från fattigdom direkt. Han kom från den engelska överklassen, ärvde titeln baronet av sin far, blev vald till parlamentsledamot och samlade på konst. Sonen Roger blev tonsättare som skrev sånger över 100 och en av dem hörde du nu. Lisa Milne och Graham Johnson framförde Höstkväll.

0: jämna söndagar klockan 14 i P2 kan du mötas av det här. Och det här. Och det här. I Svanholm Magnet i P2 letar jag, Britta Svanholm Magnet, efter omistlig musik som kan få ackompanjera livets alla faser. Vill du upptäcka ny musik tillsammans med mig? Slå på din radio på jämna söndagar eller när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 på Hemväg, där vi precis hörde saxofonisten Jasmine Myra spela sin, vad ska vi säga, nederbördspositiva Some Rain Must Fall. Och före det, då ledde Stig Westerberg Sveriges Radios symfoniorkester. De spelade overtyren ur August Södermans orleanska Jungfrun.

Fairly Peter spelade Melanie Bonis Det regnar. Och innan dess hörde du tredje satsen ur Elisabeth Claude Jacques de la Guerres violinsonat nummer 5 i G-dur. Det var Musica Fiorita som spelade den.

Författaren Edmond Aucourt debuterade på 1880-talet med en erotisk diktsamling som han också publicerade under pseudonym Le Sire de Chamlay. Han skulle senare skriva dramatik. Exempelvis gjorde han en egen bearbetning av William Shakespeares En köpman i Venedig. Och den pjäsen kretsar kring en av karaktärerna i Shakespeares pjäs, Shylock. Och det blev också titeln på Aucourts version. Gabriel Fauré skrev musik till skådespelet och det du hörde här var finalen ur konservationen av skådespelsmusiken. Ivor Bolton dirigerade Basels symfoniorkester.

Die Krenice betyder brunnen på jiddisch, om jag har förstått det rätt. Det var en text av Itzik Fever och musiken var skriven av Shava Alberstein som också sjöng tillsammans med The Kletzmatics som hade arrangerat musiken.

Koda Koda, Lenskis aria ur Peter Tchaikovskis Jevgeni Onegin. Det var Benjamin Bernheim som sjöng och Emmanuel Wilhelm som dirigerade Prags kammarfilharmoniska orkester. Det blir lite mindre besättning i konsert i P2 ikväll. Två cellosonater, ett uruppförande och körmusik hör du när cellisten Torleif Thedén och pianisten Mariana Chirinyan ger konsert, och med också är musikgymnasisterna från Lilla Akademin. Klockan 20.00 här i P2.

Giovanni Antonini ledde Basels kammarorkester. De spelade tredje satsen ur Josef Martin Kraus symfoni i C-moll från 1783. Men vi ska nu till Venedig och mitten av 1600-talet.

Under 1500- och 1600-talen var Venedig en mycket viktig plats för europeiskt musikliv. Och en lång rad av de här årens viktiga tonsättare kan kopplas till Markuskyrkan i staden. Den mest framträdande av dessa får nog anses vara Claudio Monteverdi, men det finns en hel rad, släktingarna Gabrieli, Usper och även Massimiliano Neri, som var tysk-italiensk men som var verksam som organist i Markuskyrkan. 1944 började han tjänstgöra där och stannade i 20 år, och under den här tiden, runt 1650, skrev han musiken du hörde. Lambert Colson och ensemblen Inalto spelade sonat för två sinkor, fagott, tre tromboner och orger av Massimiliano Neri.

Först spelade Stenhammar kvartetten andra satsen ur Jermaine Taiffers stråkkvartett. Sen hörde du Emma-Lisa Hallander sjunga tillsammans med ett helt gäng här. Till exempel Peter Asplund som spelade trumpet. I'll String Along With You med musik av Harry Warren och text av Al Dublin. Dublin heter han.

Vi vet liksom inte vad som händer i den här teaterpjäsen som Aaron Copland skrev musik för teatern till, för det var inte till en särskild pjäs. Men vi vet hur det låter när den är slut. Det här var epilogen. Leonard Bernstein ledde New Yorks filharmoniker.

0: Ja, det blev ett ödesmättat och dramatiskt slut på P2 på hemvägkvällen. När Luciano Pavarotti sjöng sången till livet ur Giacomo Puccinis Tosca. Det var Royal Philharmonic Orchestra som spelade. Jag heter Erik Mjönes. P2-kvällen fortsätter ganska snart med Hemma i P2. Och imorgon får vi veta vem som har vunnit Nobelpriset i litteratur. Men det vi får höra nu, det är ekonyheter.
1: I Köpenhamn dömdes idag en 31-årig man till ett års fängelse för att han i samband med ett fotbollsarrangemang i somras slog en svensk man så illa att han dog.
2: Kvällen den 30 juni mötte Norge Elfenbenskusten i 16-delsfinalen i fotbolls-VM och på Islands brygge i Köpenhamn var det fullt med fans som följde matchen på storbildsskärm. Plötsligt uppstod bråk och en 32-årig svensk man, en polis som var i Köpenhamn privat, försökte enligt uppgifter gå emellan men fick då ett slag mot huvudet. Ett slag som tog så illa att han avled 3 dagar senare på sjukhus. En 31-årig man som tidigare dömts för mordförsök och våldtäkt överlämnade sig själv till polisen och har i rätten erkänt sig skyldig till det han misstänks för och sagt att han djupt ångrar det han gjort. Domen blev alltså ett års fängelse och det till synes milda straffet beror på att 31-åringen endast åtalades för vanlig misshandel och inte för dråp. För dråp krävs uppsåt att döda och att ett enskilt knytnävslag får dödlig utgång innebär inte automatiskt att gärningen juridiskt betraktas som dråp. Dödsfallet fick i somras stor politisk uppmärksamhet och har varit pådrivande till att den danska regeringen nu föreslagit straffskärpningar för misshandelsbrott. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Bristen på information från Ryssland gör att Världshälsoorganisationen WHO inte kan göra en fullvärdig riskbedömning av fallet med en laboratoriearbetare i Sibirien som i förra veckan dog i vad som befarats vara lungpest. Även USA och EU har begärt mer information av Ryssland. WHOs initiala bedömning är dock att risken för allmänheten är låg. Minst 24 personer har idag dödats i ryska attacker i Ukraina. Bland de döda finns 4 barn som dog när en rysk robot förstörde ett lägenhetshus i norra Ukraina. Flera barn ska också finnas bland de dussintals skadade, enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky, rapporterar AFP. I USA är det oklart vad som ska hända med den dödsdömda Krista Pike som överlevde de 2 dödliga doser som hon injicerades med och som nu vaknat upp och är vid medvetande. Enligt amerikanska experter på dödsstraff som tidningen USA Today talat med befinner man sig på okänd juridisk mark och det är inte säkert att man kommer att genomföra ett nytt försök att avrätta Pike efter att hon först genomgått en förmodat lång rehabilitering. Hennes advokater kräver att dödsdomen ska omvandlas till livstidsfängelse. Det avslutar Ekot klockan 7 med Johan Hellström.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jag känner ibland när jag hör solostycken som det här, när ett instrument ensamt tronar över ljudbilden, att det är som att lyssna till någon som har en konversation med sig själv. En tonal monolog där jag som lyssnare kan försöka lura ut vad som ligger bakom det kompositören tänker att instrumentet tänker. När jag läser om vad Mieczysław Weinberg gick igenom i sitt liv måste jag nog tänka om lite. Från att ha haft någon slags association till en skruvad, glad gånglåt till att höra ett slags sökande, letande efter en plats som bara erbjuder lite lugn och ro, trygghet kanske. Weinberg föddes i Warszawa och flydde nazisternas invasion hals över huvud, kom till Sovjet som först välkomnade honom men senare fängslade honom. Vändpunkten blev Josef Stalins död och runt 1960 vågade han kanske både blicka bakåt och framåt med sin solocellosvit nummer 1 som Michal Kanka spelade den andra satsen ur här. Du lyssnar på Hemma i P2. Gustav Torsi heter jag som sitter här och presenterar musik som Simon Bong valt ut. Vi är ditt sällskap i en knapp timme framöver här i musikkanalen. Varmt välkommen!

Vi fortsatte här i hemma i P2 med att först lyssna till musik av brittiskan Madeleine Dring. Guildhalls stråkensemble och pianisten Martin Roscoe spelade hennes scherzo för piano och stråkar från 1951. Och här senast var det musik av Ottorini Respighi som i sin triptyk Trittico Botticelliano tolkar målningar av renässansmålaren Sandro Botticelli. Den delen vi hörde här fokuserar på Venus födelse eller Nascita de Venere, där kärlekens gudinna står i ett snäckskal helt naken men skyler sig med sin hand och med hjälp av sitt långa hår. En bild ni kanske känner igen. Många associerar nog namnet Olle Adolfsson med visor och sånger, men han har faktiskt skrivit mer musik än så. På 1980-talet tog han också steget in i kyrkans värld och skrev mässa på svenska språket. Liturgi i 5 satser där kören sjunger den traditionella texten på svenska. Här ska vi höra den 4:e satsen, Sanctus, när Gustav Sjöqvist leder Storkyrkans kör i Stockholm i Olle Adolfssons mässa på svenska språket.

Efter Olle Adolfssons mässa på svenska språket hörde vi en del ur Maurice Ravels Daphnis et Chloé. En ballett i sin ursprungsform som bygger på en antik saga om herden Daphnis som älskar Chloé men förlorar henne när rövare härjar i landet. Han får sedan hjälp av guden Pan som kommer och befriar Chloé. Förutom balletten har det också vuxit till två stycken orkestersviter som framförs frekvent på konsertscenerna. Det vi hörde här var den avslutande delen av svit nummer 2, Dans General, och det var Paavo Järvi som ledde Cincinnatis symfoniorkester.

Musik från 1998 av den serbiska kompositören Isidora Jebeljan till Georg Büchners 1800-talsskådespel Leonce och Lena. En romantisk komedi om en prins och en prinsessa som ska tussas ihop i ett äktenskap. Och trots att de inte vet någonting om varandra och till och med dyker upp maskerade till bröllopet slutar det ändå med att de blir lyckliga när de väl avslöjar vilka de egentligen är när de väl har gift sig. Vi hörde satsen Kungen. Du lyssnar på Hemma i P2 där vi nu ska sätta oss i biosalongen och ta oss tillbaka till 1942 och till en titel med skådespelare som Ingrid Bergman, Humphrey Bogart och Paul Henreid. Det handlar förstås om Casablanca som Max Steiner fick i uppdrag att skriva musik till. Hitten As Time Goes By skrev han däremot inte. Herman Hapfields låt hade faktiskt 10 år på nacken och ska man tro vad Max Steiners dåvarande fru har sagt så tyckte han verkligen inte om den. Men mer eller mindre tvingad skrev han in den i sin filmmusik och så här 3 Oscarsstatyetter och 80 år av filmhistoria senare kanske både vi och han är glad över att han gjorde det. Här är en svit med Max Steiners musik ur Casablanca när Gustavo Dudamel leder Wiens filharmoniker.

Om ni är bekanta med handlingen i Casablanca så spelar ju Humphrey Bogart en kaféägare. Och just på ett café skulle jag kunna tänka mig att slå mig ner och höra Astor Piazzollas Milonga del Angel som Isabelle van Keulens ensemble spelade här. Strax ska vi höra musik av den franska kompositören Fabien Waxman som har vänt öronen mot Japan i sitt verk L'ombre de Sarachina, eller Sarachinas skugga. Men först vänder vi öronen hem mot Sverige och lyssnar till när Stefan Solium leder Sami-symfonietan genom en del av Dag Virens romantiska svit som bygger på Virens skådespelsmusik till William Shakespeares Köpmannen i Venedig.

Bröderna Popard sjöng Solitude de la Terre, eller Jordens ensamhet, ur Fabien Waxmans Sarachinas skugga tillsammans med pianisten Jean-Michel Kim. Och med deras bidrag har vi kommit fram till punkten då det har blivit dags att lämna ord och ton vidare här i musikkanalen. Du kan höra det här programmet igen om du vill. Det finns i 30 dagar på vår sajt sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio. Simon Bong valde ut musiken du har hört här hemma i P2. Gustav Torsi heter jag som har presenterat, och vi vill tacka för att du lyssnar med hjälp av Lisa Batjashvili som är solist tillsammans med Chamber Orchestra of Europe i den stora valsen ur den andra akten av Sergej Prokofievs ballett Askungen. På återhörande.

8 cellister i en fusion mellan Bach och Brasilien. Det kommer vi höra om en stund här i konsert i P2. Då ska det bli en riktig cellobonanza från en kroatisk katedral. Men först så ska vi stiga in i ett gammalt sjukhus på Norrtullsgatan bakom Odenplan i Stockholm. Och även här inne klingar tonerna ifrån en cello. Då låter det istället så här.

I de röda tegelbyggnader som under slutet av 1800-talet användes som sjukhus så finns idag istället musikskolan Lilla Akademin. Och för 3 år sedan så öppnade de dörrarna till sin nya scen, Drottning Silvias konsertsal. Och ikväll har de bjudit hit cellisten Torleif Thedén och pianisten Mariana Shirinyan. En duo som kommer att bjuda på ett varierat program, allt ifrån Edvard Griegs folkligt klingande cellosonat till ett alldeles nytt uruppförande skrivet av en gymnasiestudent. Dessutom kommer de få sällskap av skolans kör under ledning av Lotta Gullberg och violinisten Hugo Ticciatti. Du lyssnar på Konsert i P2 och jag heter Julia Sjöstedt. Först på programmet ikväll så står Leos Janáčeks musikaliska saga Pohádka. Pohádka betyder alltså saga på tjeckiska och han skrev den 1910. Han inspirerades av en rysk historia om en prins som måste bemästra prövningar i både tapperhet och magi. För han har nämligen förälskat sig i dottern till kungen av underjorden. Inte en helt lätt svärfar att ha att göra med, alltså. Torleif Thedén kommer att gestalta den eleganta prinsen i sina inledande pizzicato. Och han har sällskap av pianisten Mariana Shirinyan. Och nu är det dags, Leos Janáčeks Pohádka.

Det här var Leos Janáceks musikaliska saga på Hadka, berättad av cellisten Torleif Thedéen och pianisten Mariana Shirinyan. Och strax så ska de fortsätta med en ganska speciell cellosonat, för den började skrivas innan första världskriget men blev klar mitt under det. Det var brittiska Frank Bridge som skrev den mellan 1913 och 17. Och just därför så är den första satsen präglad av optimism och nostalgisk romantik. Men den andra satsen har ett förtvivlat och mycket mer modernistiskt uttryck. Bridge brukade enligt uppgifter vandra omkring i tidig gryning i Kensington. Han var sömnlös och förtvivlad över krigets fasor. Och det var just vid en sån promenad som idén till sonatens andra sats uppstod. Duo Thedéen och Shirinyan kommer först att få en särskilt lyxig introduktion av Lilla Akademins kör och violinisten Hugo Ticciatti. Och de ska sjunga Patrick Hawes stycke Reflexionem.

0: Publiken jublar här i drottning Silvias konsertsal efter Frank Bridges cellosonat. Det är ett verk där Bridge börjar i en kompositionsidentitet men slutar i en helt annan. Nu har det blivit dags för kvällens uruppförande och det står den unga kompositören Jem Hagmu för. Han är 17 år och han går gymnasiet på Lilla Akademin. Och jag ringde upp honom förra veckan och frågade lite kring stycket som han har skrivit som heter Through Grief and Indignation. Han berättade då att musiken är en slags resa genom sorg och ilska som har fötts ur en känsla av orättvisa.
1: Just det här stycket, lite klisché, men det är en emotionell resa och det är ju all musik i och för sig. Men om vi tänker oss en film och filmmusik som vi hör till en scen, då förmedlar filmmusiken vad liksom, vi förväntas känna när vi ser den här scenen. Så det är både det här att vi på något sätt reflekterar i efterhand på den här situationen, grief and indignation, och det är musiken som vi hade hört som om det är en film. Men det är också även att om vi föreställer oss istället att vi är i scenen, att vi upplever det här i nuet, då är musiken på något sätt manifestationen av de här känslorna. Att det är att vi istället för att känna det i vår kropp liksom hör det som musik. Det är det jag föreställer mig är känslorna i musikalisk form. De här känslorna, grief and indignation.
0: Vad är det som inspirerar dig när du skriver musik?
1: Ja, men just känslor. Jag älskar att sätta mig djupt inne i känslor. Det är otroligt kraftfullt, för det är både ett slags språk, vi kommunicerar känslor, vi uttrycker dem. Det hjälper oss navigera livet och vi kan liksom manipulera andra med känslor och manipulera oss själva. Om vi lyssnar på musik som gör oss glada när vi egentligen är ledsna, då kommer vi på något sätt manipuleras av den här musiken. Och det är det som inspirerar mig väldigt mycket just i komponering, för vi kompositörer har på något sätt den här möjligheten att manipulera folk och kanske må dem att må bättre genom musik när de egentligen inte alls mår bra.
0: Har du några förebilder när det kommer till att skriva musik?
1: Just japanska kompositören Joe Hisaishi är och kommer alltid vara min största förebild. De flesta har nog hört hans musik genom de rätt så kända tecknade filmerna av Studio Ghibli. De har många liksom vuxit upp med, och även jag själv. Och hans musik fick mig att inse att det är en otroligt stor värld, klassisk musik, och man kan göra så mycket med det. Och han har en otrolig förmåga att med väldigt minimalistiska idéer uttrycka maximala känslor, och där kommer igen hela temat med känslor. Och det är där jag insåg att det är någonting jag skulle vilja göra med mitt liv.
0: Så där lät det när jag pratade med Jem Hagmu förra veckan alltså. Och nu ska vi höra hans musik i verket Through Grief and Indignation, här med Thorleif Thedén och Mariana Shirinyan.

Vi hörde Lilla Akademins kör sjunga stycket The Oak tillsammans med violinisten Hugo Ticciatti under ledning av Lotta Gullberg. Det var brittiska Becky MacLeod som hade tonsatt en dikt av Alfred Tennyson. Och han är för oss i Sverige mest förknippad med dikten Nyårsklockan som man kan höra på Skansen vid tolvslaget varje nyårsafton. Becky MacLeod är även hon cellist, precis som Thorleif Thedén som nu ska spela vidare för oss. Norska folktoner invävda i stor romantik. Så skulle man kunna beskriva Edvard Griegs cellosonat. Den skrev han 1882 åt sin bror som var bokförläggare men också amatörcellist. Och Grieg verkar ha tyckt lite extra mycket om den dramatiska tonarten A-moll, för den går också hans berömda pianokonsert i. Thorleif Thedén och Marianna Shirinyan här i Edvard Griegs cellosonat.

Edvard Griegs cellosonat full av folkmusikalitet och livsglädje. Du har hört en konsert från Drottning Silvias konsertsal i april med musikerna Tor Leif Thedén, Mariana Chirinian, Lilla Akademins kör under ledning av Lotta Gullberg och violinisten Hugo Ticciatti. Musiktekniker här var Johan Hittnäs, musikproducent Diar Boscani och själv heter jag Julia Sjöstedt. Och om du som jag tycker mycket om just cellon så tycker jag att du ska hänga kvar en stund. För vi ska strax få sällskap av hela 8 cellister. Och från Odenplan till den historiska ön Tres i Kroatien. Det är en plats känd för sitt romerska arv, sin vackra natur och ett mycket rikt kulturliv. Och här har Åsors musikkvällar hållits varje sommar i nästan 50 år tillbaka. Och i den här upplagan från 2023 så var det just cellon som stod i fokus. Det ska bli musik av Villa Lobos, ett nyskrivet beställningsverk, och först ut musik av Giovanni Sollima. Sollima har studerat Caravaggios barocka målningar och i dem kan man hitta notblad som han har målat här och där. Och efter att Sollima konstaterade att det var madrigaler av Jakob Arkadelt på noterna så använde han sig av de här partituren för att inspireras och skriva sitt verk Flagellazione. Och det är det första vi kommer att få höra nu med en cellooktett som leds av Monica Lescovar. Alltså Giovanni Sollimas Flagellazione.

Sopranen Darja Agustan tillsammans med 8 cellister från festivalen. Ett beställningsverk till just denna konsertkväll med musik av Dubravko Palanovic baserat på 2 dikter av Josip Popapic. Den senare av de här 2 dikterna kan man översätta lite fritt ungefär så här. Jag följer min dröm och söker ljuset i havets djup. Jag finner mitt hem i hennes kropp så att jag aldrig mister det. Ja, nu ska vi däremot backa nästan 100 år i tiden till musik av Heitor Villa-Lobos. Han skrev 9 sviter som han kallade för Bachianas Brasileiras, som alltså är en slags tolkning av hur Bach hade kunnat låta om han istället levde livet i Rio de Janeiro första halvan av 1900-talet. Den första sviten är skriven 1930 för 8 celli, och det är den som nu knyter ihop kvällens konsert. Alltså Bachianas Brasileiras nummer 1 av Heitor Villa-Lobos.

0: Den avslutande fugan i Villa-Lobos första svit, Bacchianas Brasileiras. Det här var en cello-oktett ledda av Monika Leskovar som spelade här under Åsors musikdagar i Kroatien. Det var en konsert från sommaren 2023, och med det så är kvällens cellofrossa över för denna gång. Du har lyssnat på Konsert i P2, producent var Diyar Boskani. Och alla våra konserter kan du höra i 30 dagar på vår hemsida eller i appen Sveriges Radio. Jag heter Julia Sjöstedt och jag tackar för att ha fått hålla dig i sällskap ikväll. Och jag säger på återhörande.
1: De riktigt vise vet att det där är alla vuxna människors stora uppdrag. Att efter livets vedermödor kunna hitta den andra naiviteten. En andra lätthet som nås på andra sidan mörkret. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Philip Glass är en av vår tids största tonsättare. Vi hör hans musik i filmer, på teatrar och i konserthus. Musik som är vackert, smekande och krävande. I P2-dokumentär funderar jag, som heter Mats Almegård, på det speciella med Glass musik och hur svårt det kan vara att ta den till sig tills det bara händer. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jag går till scouterna med min dotter och hennes kompis. De har sina röda scarfs och blå skjortor med alla märken. Laga mat på stormköket-märket, hike-märket och knivbeviset. Kompisen berättar att hon snart ska få gå på Gröna Lund och åka Stora Masken. Jag har aldrig fått gå på Gröna Lund, säger min dotter. Nej, jag vet. Men du har i alla fall varit på Liseberg, säger jag. Det är väldigt viktigt för pappa att vi går på Liseberg varje sommar och att han får peka på kiosken där han hade sitt första sommarjobb. Vi har inte råd med mer än ett tivolibesök per år. Det känns som att vi är fattigaste i klassen, säger min dotter då. Jaha. Ja, men så kände jag faktiskt också när jag var liten. Vet du vad jag brukade göra? När alla kom tillbaka från jullovet och berättade vilka presenter de hade fått, då brukade jag räkna upp vad jag hade fått och sen avsluta med. Och sen var det några fler julklappar som jag inte kommer ihåg. Fast egentligen hade jag inte fått några fler julklappar. Jag överdrev bara, säger jag. Men Nike bor i ett jättestort hus med fönster från golv till tak. Det har jag sett och det är inte något som hon bara överdriver. Men du har en storebror som går i samma skola som du, säger kompisen då. Det har inte Nike. Och inte jag heller, jag önskar att jag hade det. Har du också gått runt med en känsla av att alla andra har det mycket bättre än du idag? Eller kanske framställt dig själv som lite rikare än vad du egentligen är? Nu börjar Musik mot midnatt. 2 timmars lugn, klassisk musik. Kanske en stund för dig att checka in lite på den inre scenen och reflektera över hur du har haft det idag. Vi började med Marc-André Amelin som spelade Der Dichter spricht av Robert Schumann. Och jag som presenterar heter Märta Myrstene.

Le Consort spelade första satsen ur Mrs. Philharmonicas triosonat. Innan dess hörde vi en espanoletta, Joaquin Rodrigo heter tonsättaren. Marco Socias spelade gitarr och orkestern heter Granadas stadsorkester.

Ta mig, håll mig, smek mig sakta av Bo Linde, sjöng Ann-Sofie von Otter, ackompanjerad av Bengt Forsberg. Innan dess hörde vi Jean Sibelius grevinnans Konterfej. Och Konterfej betyder ungefär porträtt. Där spelade Lahtis stadsorkester.

Först hörde vi Quema Modum av John Taverner. Orkestern heter Fretwork. Därefter musik ur Benjamin Buttons otroliga liv. Tonsättare Alexandre Desplat.

Natalia Strelchenko satt vid pianot när vi hörde Klage av Agathe Backer Gröndahl. Här i P2 Sveriges Radio. Och innan dess så hörde vi fjärde satsen ur Beethovens första stråktrio, Trio Zimmermann spelade. Och musiken vi hör ikväll har valts av Simon Bong. Och om du vill veta mer av något stycke, om något stycke, så gå in på www.sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista.

Alexander Suleiman, Bin Huang och Yubo Shu spelade andra satsen ur An Lun Huangs pianotrio nummer 2. Innan dess hörde vi Lorenzo Coppola och Freiburgs barockorkester. De spelade andra satsen ur Mozarts klarinettkonsert.

0: Titania är älvornas drottning. Hon finns i Shakespeares pjäser bland annat, men också i den här dikten av Gustav Fröding som vi hörde en tonsättning av. Den har Håkan Parkman gjort. Vi hörde Svenska kammarkören ledas av Simon Kim Phipps. Innan dess En bateau av Claude Debussy, Paul Lewis och Stephen Osborne spelade.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det här är Musik mot midnatt och jag heter Märta Myrstene. Klockan har passerat 11 och vi hörde precis preludium ur Bachs andra solocellosvit. Jean Guyen Quieras spelade. Och vi fortsätter med Vid Wallenstadt sjön av Franz Liszt. Vi hör Louis Lortie.

Cecilia Siliakus och Västerås Symfonietta leddes av Hannu Koivula. De spelade Är för violin och orkester av Daniel Nelson. Och nu ska vi lyssna på tredje satsen ur Giovanni Battista Draghis triosonat. Orkestern heter La Rêveuse.

Legendariske pianisten Arthur Rubinstein spelade en nocturne av Chopin. Här hörde vi en inspelning från 1936. Här i P2 Sveriges Radio, där klockan har passerat 11:30, och vi fortsätter med en romans av Tekla Greibel Vandal. Vi hör Martin Kvist Hansen och Tommaso Longhi.

Sixten Ehrling ledde radiokören och Göteborgs symfoniker i sjunde satsen ur Hilding Rosenbergs fjärde symfoni. Nu preludium ur orientalisk svit av Melanie Boni. Vi hör Västtyska radions symfoniorkester.

Andra satsen ur Johannes Brahms klarinettsonat nummer 1 spelade David Schifrin och Carol Rosenberger. Nu musik av brasilianske Francisco Mignone, en bistrovals. Vi hör Arnaldo Cohen.

Jag som heter Märta Myrstener önskar tack och godnatt med Padaxion av Alexander Glatsonoff. Vi hör Minnesota-orkestern.

Hej och mycket välkomna, kära radiolyssnare, till Notturno i natt med mig, Jack Lantz. Och i natt med en countertenor som ska hålla konsert. Justin Davis heter han och sjunger tillsammans med Europeiska kammarorkestern i arior av Händel och Mozart. Det hör vi klockan 2. Innan dess mycket annat. Vi inleder med en orientalisk sinfonia av den moderna grekiska musikens fader, tillika han som skrivit Greklands nationalsång, Nikolaos Mantzaros. Här spelar Nationella grekiska radioorkestern.

Greklands nationella radiosymfoniorkester leddes av Andreas Pilinaros i Nikolaos Mansaros Sinfonia di Genere Orientale i A-moll. Detta är Notturno som nu har rullat igång och vi fortsätter med en rondo av Hummel.

Det var Stefan Lindgren som spelade Rondo i H-moll av Johann Nepomuk Hummel. Mendelssohn, han skrev gärna körmusik. Här hör vi en av hans motetter, Laudate Pueri, här med ensemblen, eller kören om vi så vill, Polyphonia.

Polyfonia tillsammans med pianisten Evelina Ivancheva och dirigenten Evelin Dimitrov. De framförde Mendelssohns Laudate Pueri. Kan man spela en symfoni på bara tre personer? Ja, men vi får väl lyssna.

Det gick utmärkt. Dubrovnik-gitarrtrion spelade ett arrangemang av Luka Sorkočevićs tredje symfoni i D-dur. Här är musik ur Tsar Saltan av Nikolaj Rimsky-Korsakov.

Tre under musik ur Tsar Saltan-sviten av Nikolaj Rimsky-Korsakov. Det var BBC:s filharmoniker vi hörde, ledd av Vasilij Sinjajski. En något mindre känd italiensk barockkompositör härnäst, Piani.

Den andra violinsonaten av Giovanni Antonio Piani. Men här var det en violinsonat där även cello fick vara med och spela. Eva Saladin på fiol, Daniel Rosin på cello och Johannes Keller på cembalo. Härnäst enbart piano i Schuberts musik.

Shachayeh Nosrati spelade Schuberts 19:e pianosonat i C-moll. Här ytterligare ett mindre känt barocknamn. Christoph Demantzius har skrivit denna intrada och dans.

Intrada och danser ur Conviviorum Delice av Christoph Demantzius. Det här var en kompositör under 1500- och 1600-talet. Vi hörde Hortus Musicus ledd av Andres Mustonen spela.

Detta var Ludvig Normans stråksextett i A-dur. Stockholms stråksextett spelade. Klockan har nu blivit 2. Notturno ska nu bjuda på en konsert med en countertenor, Justin Davis, som kommer inleda med musik av Händel.